մութակում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես, ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում մազերի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

սե ով գրած ինչ որ բաներ բայց ու մնավիրված մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում քո համար դիեսեր կամ հորանջում մոլորակներ որ պտտվեն քո շուրջ վերջում են շարվեն

iman oras kanumem, antata ye ches veri, ay samena hatusun erim gortzatin mehkeri, ay nachchike vashuna, bachtnerim vor gortzari, da jaherim khentusuner, vor yerpekin cheneri, yes gitem yerchankutyuna mi ankam e aitselon, isketo erperanume, այդ հետո սնեիր թողոնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասեմ, որ նա թողոնում է երբեք

0: Հարև ձեզ սիրելի երեխաներ,
1: մայրիկնե
2: եւ հայրիկնե,
3: տատիկնե
4: եւ պապիկնե,
5: դուք իհարկե ճանաչեցիք մեզ,
6: մենք ուրախ նոտաներն ենք,
2: առանց մեզ չի կարող հնչել որևէ մեղեդի,
4: եթե մեզանից մեկը փակասեց,
5: հնարավոր չէ պատկերացնել թե ինչ կկատարվի երաշտության հետ.
7: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք,
4: եւ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը.
5: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները.
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս Դոե,
2: իսկ ես Ռեն եմ,
8: իմ անունն է Մի,
2: իսկ ինձ կոչել են Ֆա,
5: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում,
4: իսկ ես Լյան եմ, Լյա, հիշեք.
6: Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ?
0: Դե իհարկե հիշեցիք.
5: Կա, իսկ ո՞ր են մեր ծնողները, նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին,
9: հա? Չգիտեմ.
5: Ես գիտեմ, նրանք երևի ինչպես միշտ մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել մեզ համար.
7: Երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները?
5: Ո՞չ,
4: հիշեք, շատ հեշտ է, ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի.
7: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայի բանալի, բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի.
4: Ահա, ահա եւ նրան
10: մայրիկի. Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս, դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ?
2: Այո,
8: այո,
2: եւ սպասում ենք ձեզ
10: երեխաներ, այսօր տոն է, բարի տոն։

0: Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք
1: ինչ որ գտեսնեք նկարները
0: ինչ մտած Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար ավանո

0: Orban Lurerë Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովը ավարտեցավ Երևանի մեջ։ Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովը ավարտեցավ համախմբելով շուրջ 5 տասնյակ երկիրներու առաջնորդներ եւ միջազգային գառույցներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հավաքին մասնակցած էին Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Բելգիկայի, Չեխիա, Նորվեգիայի եւ Լեհաստանի վարչապետներ, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության ղեկավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ձևաչափով մասնակցություն բերած էր նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Թուրքիան ներկայացված էր փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազով, մինչ Ադրբեջանի նախագահ կրկնաժողովին միացած էր դեսագաբով։ Իր բացման խոսքին մեջ Նիկոլ Փաշինյան շեշտած է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը ամրապնդելու և զայն հաստատ հիմքերու վրա դնելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ երկխոսությունը այլընտրանք չունի։ Այն նաև կարևոր նկատած է Թուրքիո ներկայացուցիչի մասնակցությունը, զայն դիտելով իբրև սահմանապակ, բայց խորհրդանշական քայլ երկխոսության ուղղությամբ։ Կրկնաժողովի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթին մեջ գրգին քննադատած է Եվրոպական խորհրդարանը, այսպես կոչած հայամետ փանացևերու և գողմնակալ մոտեցումներու համար։ Այս հայտարարությունները արձագանք ստացած էին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի կողմէ, որ վերահաստատած էր գառույցի ժողովրդավարական բնույթը և անկախ որոշումներու ընդունման սկզբունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Կոշտա իր ելույթի մեջ կարևորած էր Երևանի մեջ տեղի ունեցող հավաքը, զայն բնորոշելով իբրև պատմական, և ընդգծած էր, որ տարածաշրջանային երկխոսության որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, որ առաջին անգամ գտնվեր Հայաստան, իր խոսքի մեջ գոչ ուղաց է Եվրոպայի առաջնորդներուն շարունակելու և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսիա վրա նոր պատժամիջոցներով, ընդգծելով, որ պատերազմը դեռ կշարունակի մնալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնական մարտահրավերը։ Կրկնաժողովի շրջակիցին մեջ տեղի ունեցած էին բազմաթիվ երկգոմ հանդիպումներ։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիա միջև ստորագրված է ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որուն միջոցով կողմերը հանձնարություն ստանցնած են խորացնելու համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներու մեջ։ Փաշինյան հանդիպումներ ունեցած էր նաև Կանադայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին, Իսպանիայի վարչապետին, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին և այլ ղեկավարներու հետ, ուր քննարկված էին երկկողմ հարաբերություններու զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության հարցեր։ Վեհաժողովը եզրափակվեցավ Փաշինյանի և Կոշտայի միացյալ հայտարարությամբ, որ ավելի շատ առողագարկային էր։ Հիշադակումներ կային խաղաղության, որոնց կարգին նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ կայունության, նաև Ուկրաինայի աջակցության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելությունը Հայաստանը սկսած է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպումով, ապա շարունակված է Հայաստան բնակող ֆրանսական համայնքի հետ հանդիպումով։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի անունեն իբադի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահական նստավայրի մեջ դրված է պետական ընթրիք։ Հայաստանի նախագահի հրամանակրով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն բարգեւադրված է Փարքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարգեւադրված են Բադվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովին ձիրեն ներս իր բոլոր ելույթներուն մեջ գրգնած է իր համոզումը, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ Հայաստանը կատարած է ճիշտ ընտրություն և այժմ կգտնվի ճիշտ ճամփուն վրա, և որ երբեք Ռուսիա արբանյակ Հայաստանը չէր կռնար հյուրընկալել 42 պետություններու եւ կառավարություններու ղեկավարներ։ Սակայն հիմա ըստ անոր Հայաստանը ընդրած է խաղաղությունը, անկախությունը, դնդեսական աճը եւ հետեւաբար Եվրոպան։ Այժմ Եվրոպային գմնա օգնել Հայաստանին, նույնիսկ եթե ինք ընդունած է թե Ֆրանսան դագավին չափազանց մինակ է Եվրոպայի մեջ այս հարցով եւ հույս հայտնած է թե այս կգտնա ժողովը գրնա փոխել իրավիճակը։ Այս կետին անդրադարձած է հույտը Հայաստանի Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ պատասխանած է Էմանուել Մակրոնին հետևյալ կերպով. Սիրելի բարոն Մակրոն, հայ-ֆրանսական չերմ և եղբայրական հարաբերությունները ոչ ձեր պատմական ձեռքբերումն են, ոչ ալ Փաշինյանի։ Ֆրանսայի Հանրապետության բոլոր նախագահները այցելած են Հայաստան ոմանք բազմիցս ներառյալ պետական այցելություններով։ Ուժեղ և չերմ հարաբերությունը զորթուկ ժառանգած եք դասնամյակներու աշխատանքի արդյունք է, որթուկ և Փաշինյան ոչ միայն գործեք սեպագանաշնորել, այլ նաև աղավաղել։ Ձեր աշխարհակաղակական շահերուն համար Հայաստանի անկախության դարիները արփանյակ պետության շրջան գոչելը ոչ միայն վիրավորական է, այլ և անընդունելի։ Եթե իսկապես կգնահատեք մեր երկիրներուն միջև երկարամյա բարեկամությունը, ավելի լավ կլար մեզ օգնել մեր հարևանային խնդիրները լուծելու գործնական քայլերով, ոչ թե Հայաստանը վերածել աշխարհակաղակական փախման թատերապեմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսզի Հայաստանը երբեք չդառնա որևէ երկրի արբանյակ, մասնավորապես ոչ Թուրքիո կամ Ադրբեջանի, նշած է Իշխան Սաղաթելյան։ Նշենք, որ այսօր Ֆրանսայի նախագահի պետական այցելության երկրորդ օրն է։ Նախագահ Մակրոն նախ գայցել է Ձիզերնագապերտի ու Շամալիր, հարկանկի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Աբա պիտի այցել է Մադինաթարան, որ մեյետ նախադեսված է առանձնազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրություն։ Կեսօրի հետ ամբողջ պատվիրակությունը պիտի մեկնի Գյումրի, հայ-ֆրանսական բարեկամությունը նշելու մեծ համերգով և հիշեցնելու Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Նշենք նաև, որ այսօր 5 մայիսին Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու մասնակցությամբ Երևանի մեջ պիտի գայանա Եվրոպական Միություն Հայաստան վեհաժողովը։ 5-ին 6 մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև արտաքին գործոց նախարարության դարեկան Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումը։ 3 կգտնա ժողովին զուգահեռ համալիրին դիմաց դեղի ունեցած էր բողոքի հավաք Ադրբեջանի մեջ բահվող հայքերիներու ազատ արձակման բանչով։ Ցուցարարները նաև ուշադրություն դարձուցած էին արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության և վերադարձի հարցին։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կգտնաժողովի ձիրին մեջ Հայաստանը և Թուրքիան ստորագրեցին Անի պատմական գամուրջի վերականգնման վերապերյալ փոխմբռնման հուշակիր։ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, թե կգտնաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած է արդյունավետ մտքերու փոխանակություն Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի հետ, ուր քննարկված են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Անողջունեց նաև Անիի կամուրջի համատեղ վերականգնման վերապերյալ արձանագրության ստորագրությունը։ Թուրքիո փոխնախագահը իր կարգին հայտնեց, թե հանդիպումը համաբարփակ և արդյունավետ եղած է, ընդգծելով, որ կողմերը քննարկած են երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև երթևեկային, մաքսային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցներու զարգացման ուղղությունները։ Ան նաև կարևորեց կարգավորման գործընթացի մեջ արձանագրվող առաջընթացը։ Անիի կամուրջի վերականգնման վերապերյալ Յիլմազ շեշտեց, թե այս նախաձեռնությունը կգրնանպաստի խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման միջավայրի ստեղծման։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո Հանրապետության սահմանին գտնվող Անիի Մեդաքսի ճանապարհի պատմական կամուրջի վերականգնման աշխատանքներուն վերապերյալ արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հադուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյան և Թուրքիո կողմէ Սերդար Կլիչ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

le spume din ratum kvartin spese shenchum Երկիր նարակ սպասում էր բանաստեղցի կտակին Բայց նա անհոգ աչկերը փակեց ու համրացավ մեծոքին Իսկ երբ նրանք գերեզմանից վերադարձան գլխահար Նրա բարձի տակին գտան ձեռագրվա

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ Երևանի մեջ։ Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ համախմբելով շուրջ 5 տասնյակ երկրներու առաջնորդներ եւ միջազգային գառույցներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հավաքին մասնակցած էին Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Բելգիկա, Չեխիա, Նորվեգիայի եւ Լեհաստանի վարչապետներ, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության ղեկավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ցեվաչափով մասնակցություն փերածեր նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Թուրքիան ներկայացված էր փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազով, մինչ Ադրբեջանի նախագահը կակատնաժողովին միացած էր դեսագաբով։ Իր բացման խոսքին մեջ Նիկոլ Փաշինյան շեշտած է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը ամրապնդելու և զայն հաստատ հիմքերու վրա տնելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ երկխոսությունը այլընտրանք չունի։ Ան նաև կարևոր նկատած է Թուրքիո ներկայացուցիչի մասնակցությունը, զայն դիտելով իբրև սահմանապակ, բայց խորհրդանշական քայլ երկխոսության ուղղությամբ։ Կակատնաժողովի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթին մեջ գրգին քննադատած է Եվրոպական խորհրդարանը, այսպես կոչած հայամետ փանացևերու և գողմնակալ մոտեցումներու համար։ Այս հայտարարությունները արձական կստացած էին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի կողմէ, որ վերահաստատած էր գառույցի ժողովրդավարական բնույթը և անկախ որոշումներու ընդունման սկզբունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Կոշտա իր ելույթի մեջ կարևորած էր Երևանի մեջ տեղի ունեցող հավաքը, զայն բնորոշելով իբրև պատմական և ընդգծած էր, որ տարածաշրջանային երկխոսության որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, որ առաջին անգամ գտնվեր Հայաստան, իր խոսքի մեջ գոչ ուղղած է Եվրոպայի առաջնորդներուն շարունակելու և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսիա վրա նոր բաժամիջոցներով, ընդգծելով, որ պատերազմը դեռ կշարունակի մնալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնական մարտահրավերը։ Կակատնաժողովի շրջակիցին մեջ տեղի ունեցած էին բազմաթիվ երկգոմ հանդիպումներ։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիա միջև ստորագրված է ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որուն միջոցով կողմերը հանձնարություն ստանցնած են խորացնելու համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներու մեջ։ Փաշինյան հանդիպումներ ունեցած էր նաև Կանադայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին, Իսպանիայի վարչապետին, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին և այլ ղեկավարներու հետ, ուր քննարկված էին երկկողմ հարաբերություններու զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության հարցեր։ Վեհաժողովը եզրափակվեցավ Փաշինյանի և Կոշտայի միացյալ հայտարարությամբ, որ ավելի շատ առողագարկային էր։ Հիշադակումներ կային խաղաղության, որոնց կարգին նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ կայունության, նաև Ուկրաինայի աջակցության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելությունը Հայաստանը սկսած է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպումով, ապա շարունակված է Հայաստան բնակող ֆրանսական համայնքի հետ հանդիպումով։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի անունեն իբադի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահական նստավայրի մեջ դրված է պետական ընթրիք։ Հայաստանի նախագահի հրամանակրով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն բարգեւադրված է Փարքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարգեւադրված են Բադվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին ձիրեն ներս իր բոլոր ելույթներուն մեջ գրգնած է իր համոզումը, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ Հայաստանը կատարած է ճիշտ ընտրություն և այժմ կգտնվի ճիշտ ճամփուն վրա, և որ երբեք Ռուսիա արբանյակ Հայաստանը չէր կռնար հյուրընկալել 42 պետություններու և կառավարություններու ղեկավարներ։ Սակայն հիմա ըստանոր Հայաստանը ընդրած է խաղաղությունը, անկախությունը, դնդեսական աճը եւ հետեւաբար Եվրոպան։ Այժմ Եվրոպային կմնա օգնել Հայաստանին, նույնիսկ եթե ինք ընդունած է թե Ֆրանսան դագավին չապազանց մինակ է Եվրոպայի մեջ այս հարցով եւ հույս հայտնած է թե այս կգտնա ժողովը գրնա փոխել իրավիճակը։ Այս կետին անդրադարձած է հույտ Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ պատասխանած է Էմանուել Մակրոնին հետևյալ կերպով. Սիրելի բարոն Մակրոն, հայ-ֆրանսական չերմ և եղբայրական հարաբերությունները ոչ ծեր պատմական ցերկերումն են, ոչ ալ Փաշինյանի։ Ֆրանսայի Հանրապետության բոլոր նախագահները այցելած են Հայաստան ոմանք բազմիցս ներառյալ պետական այցելություններով։ Ուժեղ և չերմ հարաբերությունը զորտուկ ժառանգած է տասնամյակներու աշխատանքի արդյունք է, որ դուք և Փաշինյան ոչ միայն կփորձեք սեփականաշնորել, այլ նաև աղավաղել։ Ձեր աշխարհակաղակական շահերուն համար Հայաստանի անկախության դարիները արբանյակ պետության շրջան կոչելը ոչ միայն վիրավորական է, այլ և անընդունելի։ Եթե իսկապես կգնահատեք մեր երկիրներուն միջև երկարամյա բարեկամությունը, ավելի լավ կլար մեզ օգնել մեր հարևանային խնդիրները լուծելու գործնական կայլերով ոչ թե Հայաստանը վերածել աշխարհակաղակական փախման թատերապեմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսի Հայաստանը երբեք չդառնա որևէ երկրի արբանյակ, մասնավորապես ոչ Թուրքիո կամ Ադրբեջանի, նշած է Իշխան Սաղաթելյան։ Նշենք, որ այսօր Ֆրանսայի նախագահի պետական այցելության երկրորդ օրն է։ Նախագահ Մակրոն նախ գայցել է Ձիզերնագապերտի հուշամալիր, հարկանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Աբա պիտի այցելի Մադինաթարան, որ մեի հետ նախադեսված է առանձնազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրություն։ Կեսօրի հետ ամբողջ պատվիրակությունը պիտի մեկնի Գյումրի, հայ-ֆրանսական բարեկամությունը նշելու մեծ համերգով և հիշեցնելու Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Նշենք նաև, որ այսօր 5 մայիսին Եվրոպացի Բարձրաստիճան պաշտոնադարներու մասնակցությամբ Երևանի մեջ պիտի գայանա Եվրոպական Միություն Հայաստան վեհաժողովը։ 5-6 մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև արտաքին գործոս նախարարության դարեկան Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումը։ 3 կգտնա ժողովին զուգահեռ համալիրին դիմաց դեղի ունեցած էր փողոքի հավաք Ադրբեջանի մեջ բահվող հայքերիներու ազատ արձակման բանչով։ Ցարարները նաև ուշադրություն դարձուցած էին Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության եւ վերադարձի հարցին։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կգտնաժողովի ձիրին մեջ Հայաստանը եւ Թուրքիան ստորագրեցին Անի պատմական գամուրջի վերագանքման վերապերյալ փոխմբռնման հուշակիր։ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, թե կգտնաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած է արդյունավետ մտկերու փոխանակություն Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յılmaz-ի հետ, ուր քննարկված են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Ան ողջունեց նաև Անիի կամուրջի համատեղ վերագանքման վերաբերյալ արձանագրության ստորագրությունը։ Թուրքիո փոխնախագահը իր կարգին հայտնեց, թե հանդիպումը համաբարփակ և արդյունավետ եղած է, ընդգծելով, որ կողմերը քննարկած են երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև երթևեկային, մաքսային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցներու զարգացման ուղղությունները։ Ան նաև կարևորեց կարգավորման գործընթացի մեջ արձանագրվող առաջընթացը։ Անիի կամուրջի վերագանքման վերապերյալ Յılmaz շեշտեց, թե այս նախաձեռնությունը կգրնանպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման միջավայրի ստեղծման։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո Հանրապետության սահմանին գտնվող Անիի Մեդաքսի ճանապարհի պատմական կամուրջի վերագանքման աշխատանքներուն վերապերյալ արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հադուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյան և Թուրքիո կողմէ Սերդար Կլիչ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Irin. Kisherer. Noem peri dardum u khonav kisher. Borun matutiana mech angarmazer perai mets porotsa irkarashen u pazmahark abaranknerova. Poshii bes parag u aseri bes sur antremagukar u galavar amayi yev tapur karahadaga. Galata serai bahaganotsintem yergu garaban habagats antsort maktnele husapek tsurden badsparvelu hamar irents garkin mech gmrapehin mart chgar u ait armagalits pogotsi jkhoren urish pancher mnatser paitsi ete archi irigvne iver degatsor antsrevin anantat tsaina ir husahadagan miornagutyamp Herveheru, ughir u lain jampun polor yerganutyamp, mutin mech kdesnver, sharq mgarmir u arunakuin gederu, voronk gazerun damu kutoghtochun luserneyin. Kazinonera, kafe shantannera, yev urish sposavayrera shadonts kotsvatseyin. Anonts der hos msavajari hon gatnavajari khanut m ir turg panar yev mutun yellelu varzhvogh ais khanut banneru ashkertnera ter nor artntsats geskun gesartun ganteri luisov kisheren gskseyin irents oragan ashghadutyuna tsayn tsuin chgarter u kisherabah dasnergu gzarner pogotsin hntchun maitin vara Բադի մդակ մարդմը անշուշտ խաղադան մմեջ ունեցածը չունեցածը գործընծնել է յետքը գծկդած էր լուսնալուն սպասելով բարգելու դեղ մկտնելու հուսագը դուր վասնզի այս հյուրընկալ փողոցը ըստակ չունեցողներուն համար չէ աստին անտին քուրչեր հավաքող մարդիկ լապտեր մցերկերնին լրիկ ու գլխահակ իրենց ուսի գողովը գլեցնեին Բայց հետսհետե մուտը իր խստությունը գործընցներ։ Գալատա սերայեն վար բաժարադուներուն մեջ ցայներ գլսվեին ու քիչ-քիչ անցորդներ Երևան գելեին փողոցին մեջ։ Փանչարեղեններով ու գաթի ամաններով բեռնավորված ցիեր հանդարդակայել գուկային։ Գանցնեին վիզերնուն գապված ցանկակներուն ցայնովը արտընցնելով կարուգիր շենքերուն արցականքը։ Հիմա ալ լուսնալու մոդեր։ Ուպերայի դուները գճշտվեին ըստ վերամած հորիզոնին վրա։ Ցայները երթալով գշատնային, խանութներու երգաթե պեղգերը գշարժեին, գանող ելող սպասավորներ, բահաբաններ, պեղգին մեջ բացված թռնագեն դուրս գելեին ու վաճարադուներու արջևի սալակարերը գմաքրեին խանութին ներսը ավլելե վերջ։ Փոգեր գատ ու սահլև վաճարողներ բորալով գսկսեին իրենց արդվան արուդուրը։ Այդ ձարաներուն, պերնագիրներուն ու բահաբաններուն պերելով աժան կինով նախաճաշմը, պարի լույսերը գպոխանակվեին տրացի մարդոց մեջ։ Մութին հետ ելավ մարդիրոս, խանութը ավլեց, արջի օրվնե անգարկ տողված դուպերն ու ձրարները դեղը թրավ, վաճարադան մեծ աբագին սրպեց ու երգաթյա պեղգերը պացավ։ Կիչմը վերջը ալպոլորովին լուսցած էր։ Կորձավորներ, արհեստավորներ, ամեն ասկե ու ամեն գարկե բոլիս կթիմեին ու մեծ բողոցը գզարդնուր, գշարժեր այս անցութարցով։ Կամաց-կամաց խանութները գպացվեին, աբագիները գմակրվեին, կրակիրներ իրենց պաշտոնին, գարգարող աղջիկներ իրենց կորձին կլուխը գուկային։ Արդուեր, վեց ամիսը իվեր այս մաղազային մեջ կաշխադեր իր հոր եղբորը դեղը, որ դասը դարի իպրև պերնագիր ու բահաբան ծարայել է վերջ, հայրենիք վերադարձած էր մարդիրոսը թողելով իր դեղը։ 19 դարու գար չգար, բարձրահասակ ու մենց մենցի էր, ինչպես կսեն գիները, բայց իր թուխ ու գեղեցիկ դեմքը բադանության պապկությունը գբահեր արնագան թրոշմ արնելով հանդերձ։ Սևահեր ու սևաչույի էր, քաղցր, վեհերոտ ու դղայական պամու ուներ իր նայվածկը, լայն ու թուրս ծծված կուրծքը իր հզոր ու հբարդ իրանին բոլոր առավելությունները ցույց կուդար։ Գաբույտ չուխայի ցերկ մհակուս չինել դվերեին իրեն, որ աղեկ կվայելեր իր գորովի ու արույք

մարմնին։ Չլապինդ պասուկները հազվակույտ ուժմը պետք էին ունենալ, մինչդեռ գարջ ու ամպոպ փոխանին զանգաբանը աստրերուն հարուստ ու բարեցև լսությունը կհաստատեր։ Պերայի մեջ նորությունը եղավ այս նորեկ պահաբանը։ Գիները հիացան ու սկանչացան այս երիտասարդին վրա, որուն ամջկոտ համեստությունը նոր ու գանանց համար միայն հասկանալի հրաբույր մը գուդար իրեն։ Վաճառադան համար ցգողության պատճառը եղավ այս պատանի մարդը։ Ինքը միայն չհասկացավ այն հետաքրքիր ու մախրահույզ նայվածքները, որոնց ենթակա էր։ Ամենքը համագրելի կգտնեին զինքը, ու չէին քաշվեր, բացի իբաց իր երեսին ասելու այնպիսի անհավատալի համարձակությամբ, որուն վրա կզարմանար։ «Ամուսնացած ես»՝ կհարցնեին իրեն ամեն կողմի, ու հաստատական պատասխանին վրա, որը կցավեր, որը կծիծաղեր։ Այս բորսեցի գիները գդագը կսիրեին։ Այնպիսի հիմար բաներ կտեսներ, որոնց վրա հազիվ իր խնդուկը կզսպեր։ Առանց բացորոշ բամը գիտնալու, իր նրբամիտ դրսեցիի բնաստումովը կմփռներ սակայն, որ իր նպաստավոր ընդունելությունը ավելի վայելուչ մարմինին կբարդեր, քան թե իր աշխատությանը։ Պրենտանի վաճառադան մեջ արջի օրերը մարդիրոսի համար ապշության, զարմանքի ու սկանչացման օրեր եղան։ Այս բազմահարկ ու փառավոր շենքը իր 1001 բաժանումներովը, օծաբդույտ սանդուղներովը, ճոխությամբ հաճախորդներու անընդհատ հոսանքովը, բզդիկ, բայց երանելի քաղաքի մը աստեցությունը ունեցավ իր վրա։ Արդվնե մինչև իրիգուն ոսկիներու մեջիտյաներու հնչյուններ որ գուկար տրան մոտ թրված սեղանին կողմեն, ուր հադուկ պաշտոնյամը դումարներու վրա ծրած անհավատալի գումարներ ժողվելով միայն սպաղած էր։ Հաճախորդներ մեծ մասամբ գիներ, համարցակ, երեսնին բաց, ամեն ասկե, գլխավորապես ֆրենկներ, մինչև անգամ թրկուհիներ ու հայուհիներ, շբարված, ներգված, միշտ գեղեցիկ ու ալավելի գեղեցիկ լինելու հետամուտ, գուկային անվերջանալի պահանջներով, բեջերով սպաղեցնելու բոլոր խանութը։ Ինքը հոնգանքուն էր, շվարած, բան մը չհասկանալով այս դարօրինակ ու միջազգային լեզվեն, զորգը խոսեին և այս արուձախեն, որուն օգտագարությունը չէր ըմբռներ։ Հետո ինքնալ, վարժվելով քիչ-քիչ այս փուրտե, մեդաքսե, ասվիե, շղարշե, տավիշե ձրարներուն, զոր մեկ օրեն միսը, այս գանանց շրջասկես դարձած կտեսներ, դագավ առ դագավ հասկանալով այս ամենը, ֆրանսերեն բարեր շարունակ լսելով ու սորվելով, բարապ չէին թողուր զինքը խանութին մեջ, անընդհատ դարուպեր այս բոլոր նյութերուն մեջ, զորս մեկ դեղեն միսը կփոխադրեր մինչև իրիգուն։ Եվ գիշերը, երբ այս բոլոր ժխորը թաթրեր ու մինակ մնար ընդարձակ խանութին մեջ, բարանոտ ու հետաքրքիր կխառներ, կչանար հասկանալ իր շուրջի բոլոր նյութերը, հոս ֆիլ դե կոսե գամ մեդաքսե գանացի կուլբաներ կույնսկույն, բանված, մինչև զիստը ամփոփելու չափ երգայն, որոնց ներդաշնակ շրջակիցը մարմնին ճշտությամբ պատկանելու համար ծեված էր, անդին ջերմագեղեններ, սպիտակ ու նուրբ ուշե, որոնց իր համպակ մտկովը գործածության դեղ չէր գտներ, շապիկներ երգար, լայն, տապանցիկ, փրփուր դանտելներ խարան, որոնք գուրծկմերկ ցկելու կամ թե ծածկելու համար պատրաստված էին, ուրիշ ջերմագեղեն հանդերձներ, գարված թե գարվելիք, չերքի դեր, բասնզի այն անհրաժեշտ մասերը իրար մի անչատ ու բաց տողված կտեսնվեին, ավելի անդին գլխարկներ թռչուններով կամ ծաղիկներով զարդարուն, կոշիկներ դարօրինակ ծևերով, ծեռնոցներ, բաղճավանցներ, ձնրագաբեր, այս վերջինները գճանչնար հայրենիք են և զորս երբեմն իր ձունգին վրա գպործեր։ Վերջապես հազար խրովիչ ու հեշտավետ արարգաներ, մանավանդ կեղապույր փոքրիկ ու զարդարուն շիշեր, որոնք իր դրսեցիի թյուրակրկիր կտին համար ամենեն ախորժելին էին։ Բայց վերիհարգը ալավելի զարմանքներու կհանդիպեր։ Գար գարողներու սենյակին մեջ մերկ, բոլորովին մերկին մը, ոչ, կանացի պայտաշեն մարմին մը,
ճշմարիտ ու գենտանի գարձվելու չափ ճարդարությամբ շինված, իր զմայլած աչքին կբարձեր, հայտնի լրբությամբ մը, այն բոլոր թաքուն հրաբույրները, որոնք իր նոր ամուսնացած երդասարտի տենտակրքիր արյունը կպորպոքեին, ու մինչև լույս չէր կնանար։ Գանանց մարմնին համար մտածված, երևակայված, ստեղծված այս բոլոր խոսուն և քրքրիչ նյութերեն շրջապատված, որոնց բոլորին վրա իբրև հրաշալի աշխարհի մեջ այդ մեր կինը սեկ, խրոխտ, բայց միանգամայն կարծես թե անցնադուր ըլլալու պատրաստ, գդիրեր իր մարմնին շլացուցիչ քեղովը, ու գանաց հադուկ անոնց քաղնիկներովը, հրաբույրներովը լեցուն այս քաղաքին մեջ անսկաբահաբան մնալու տադաբարդված այս երիտասարդը գուրդ ակաղաղի դարորինակ թերմը կստանար։ Հայրենիկը, զարդար, իր մանգամարդ կինը կսպասեր։ Իրենց Սուրբ Պսակենի վեր հազիվ 1-2 ամիս Էրգանը երեսը դեսած էր, ու ըստակ վաստակելու աննահանչելի հարգը հերավոր երգիրներ առաջնորդած էր ձայն։ Գսիրեր արդյոք այն երդասարդը, որ իր ամուսինը եղած էր, այն գույր ու դրդունչ հնազանդությանը մեջ, որ հայուհիներու բոլոր կյանքը գազմա այդ կողմերը, ոչ խորելու և ոչ զգալու դեղի մնացած էր։ Իրեն չէին հարցուցեր երբեք, թե գուզեր այն մարդը, զոր իրեն սահմանածեին, ինքն էլ չէր մտածեր անոր վրա, ոչ կադեր և ոչ կսիրեր ձայն մինչև իր ամուսնության օրը։ Եվ ամուսնութենեն ետկը, այն չապ քիչ ադեն անցուցած էր հետը, այն չապ մդերմութենե զուրկ, որ կրեթե բաշտոնական եղածեին իրենց հարաբերությունները, միևնույն հարգին դակ բնագող բազմաթիվ ասկագաններու աններող նայվածքին դակ։ Այդ նորընտանիքին մեջ, ուր գմտներ գլխավորապես ծառայության համար, ամենեն քիչ իր Էրգանը կպատկաներ։ Վասնզի Գեսրոճը աներին մյուս ասկագաններուն սպասավորություններ իր ավակ բարդավորությունը։ Այս քեղի աղջիկը քորովի և սիրո անսպար քանցեր ուներ, սակայն իր սրդին խորը, որոնք մեկ պարով, մեկ կկվանքով թերևս պիտի հայտնվեին։ Բայց ավանդությունը գար իր աչքին առջև, իր ամուսինին հոր եղբայրներուն գիները գային, նույնիսկ իր գեսուրը գար թեմը։ Բոլիս կացող, մնացող ամուսիններու սպասելով, դանը անհատնում հոգերուն ու աշխատությանցը մեջ մաշելով, ձերացած գիներ, հիմա կրետե վարավներ, ճիշտ իրեն պես, նոր հարսի պես լրիկ ու խոնար այդ մարտոցկով, որոնք հանգարց երկարադեր դարիները յետքը հիշեր էին, թե այդ դժբախտներուն ամուսիններն էին իրենք ու հայրենիք վերադարձեր էին, այլևս աննպատակ ու անօգուտ դարձած ամուսնական կյանքը շարունակելու։ Ահա այս հեք, աղեպեք ու գորակամակ օրինակները գային իր առջև, որոնք ըստ վերներու պես անխոս իր շուրջը կթարնային և զարդար, էրիկ կնգան ուրիշ տեսակը չէր երևակայած երբեք։ Չզարմացավ ուրեմն, երբ գարկը Էրգանը եկավ մեկնելու, իր մշտնչենապես գրավորական թերին մեջ քավարացի հայգինը քանկադելու անգամ զորություն չունի։ Բոլսեն թուղթ եկավ, որ եղբոր մկալուստը իմացուցին ու մարդիրոսի մեկնելու պատրաստությունները տեսան։ Արսը իր հոգածու ամուսինի պատրաստությամբ երկու զույգ բուրդե կուլբա շինեց, մայրը ու մյուս ասկագանները մեկ-մեկ հիշադակ տվին ճամփորդին, ու երկու շաբթի օրվան կարավանով մոդի քյուրեն բոլիս կացող ուրիշ երդասարդի մը Խաչոյին հետ ճամփաթրին ձայն։ Զարդար մինչև իրենց արդը, որ ճամփուն կողմն էր, մեկտեղ գնաց ու վերջին բահուն, երբ հրաժեշտի ողջույններ փոխանակվեցան, արցունքի փախստական գաթիլ մսայեցավ ինգավ հարսին աչկեն երդասարդին ցերքին վրա։ Աշչապ ահա, այս բաժանման բոլոր սրդահուզությունը։ Մարդիրոսի մեկնելեն իվեր, հարսը իր բաժինը առած էր դան աշխատութենեն, ու իր դեղը գեսուրը հանգստյան գոչված։ Հաց եպել, գատ կտել, չուր ու պայտ բերել իրեն գինար միշտ, ու երիտասարդ գինը ակարագի գենտանիներու հադուկ հեզությամբը իր ծառայությունը կգադարեր։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ Բաքրութենը։
1: Ազգային զորաշարժի առաջնային խնդիրը Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդման գործողությունները Բաքուի կողմէ մեկ մասնիկն են ընդհանրապես ամբողջ շրջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության բնաճնշման քաղաքականության։ Այս գործողությունները միանշանակ բնույթ ունին։ Բազմամշակութային որոշ կոթողներ Ադրբեջանի կողմէ հակակիտական մոտեցումներով կներկայացվին իբրև աղվանական, ուրիշներու ճարտարապետությունը կվերափոխվի, իսկ մեծ մասը պարզապես կոչնչացվի։ Արցախը Նախիջևանացումի ենթարկելու միևնույն վարկակիցն է, որ կգիրարկե Բաքուն մարդավարական նոր քայլեր որդեգրելով։ Այս խնդիրը եւս հայելային ձևով գործարձվի Բաքուի իշխանություններուն կողմէ պատվիրված ազերի հոգևոր առաջնորդներու ջամփով։ Հիմա Երևանեն կպահանջվի վերականգնել իբրև թե հարյուրավոր մզգիտներ Հայաստանի տարածքին վրա, որոնք նախապես քանթված են Երևանի տարբեր իշխանություններու կողմէ։ Միջազգային ընտանիքի պատմամշակութային ժառանգություններով զբաղվող գարիցները լուր են։ Ոչ միայն պաստերը աղաղագող են, այս իմաստով, այլ նույնինքն Բաքուն ներկայացնող հոգևոր թեմքեր կհաստատեն այս մասին։ Չենք խոսիր դագավին արբանյակային լուսանկարներու մասին, որոնք ըստ միջազգային մշակութային կազմակերպություններու գրնան հիմք ծառայել հարցի իրավական արձարձումին։ Միջազգային նանդին լուր է Երևանը։ Ավելին, Երևանը ներկայացնող պաշտոնադարը կհայտարարե, որ Ադրբեջան իր քերիշխան տարածքին մեջ գտիմ է գործողության։ Այս կնշանակե, որ Ադրբեջան իրավունք ունի եւ այդ իրավունքը իր քերիշխան որոշումն է այս բարակային բնաճնչելու հոգևոր գետրոնները։ Եթե միջազգային ընդանիքը քաղաքական մոդելում գծուցաբերե եւ չի բարձրացայներ կամ թատական հայցեր չի ներկայացներ ապահովելու համար գանխարկելի միջամտություն, եւ եթե Երևանը ներազրբեյջանական խնդիր կնկատի այս բոլորը, հետեւաբար իրավունք կուտա Բաքուի որդեգրած քայլերուն ապագմնա մեկ տաշտ սպյուրկը։ Հայտադի համագարկը Բաքուի որդեգրած եւ գիրարկած ամեն մեկ նման քայլին գտիմե փողոքի։ Գիրազեգե հանրային գարդիկը եւ գոչ կնե միջազգային համապատասխան գարիցներուն միջամտելու ու թատաբարդելու եւ կանխարգելելու հետակա ընթացքը։ Սկզբունքով եւ դեսականորեն Արցախի հոգեվոր մշակութային ժառանգության բաբանման առաջատրանքը պետք է վերածվեր համահայկական օրագարկի գեդերեն մեգուն։ Իշխանությունները թեմ են հարցի հետապնդումին, զայն նկատելով լրջակույն հարված Երևան-Բաքուի խաղաղության օրագարկին։ Երևանի այս բահվածքն ու դիրքորոշումը պետք չէ արգելակե, սակայն որ այս համընդհանուր մոդեցում չձևավորվի այս խիստ վտանգավոր մարդահրավերին դիմաց։ 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ գայացած Սպյուրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի հայտարարության առաջին կետը կվերաբերի Սպյուրկի ռազմավարական թերին եւ քաղաքական օրագարկին։ Այստեղ բանացեված գեդերուն երրորդը իբրև առաջադրանք գարցանակրե բռնակրավյալ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանություն։ Օրագարկի այս գեդին շուրջ դժվար թե տասական Սպյուրկի հոգևոր, գուսակցական եւ հասարակական դաշտը չմիավորվի։ Փարիզի խորհրդաժողովի գոչին ընդառաջ նախապատրաստական աշխատանք պետք է ուրեմն ամբողջ Սպյուրկի ներկայացուցչական համագարկը նախ միավորելու առաջադրանքին շուրջ, մշակութային ցեղասպանության թղթաձեռները պատրաստելու եւ ապա թիմումներ ներկայացնելու ոչ միայն քաղաքագրթական ժառանգություններու բաբանման գազմագերբություններուն, այլ նաեւ միջազգային թատագանադիաններուն։ Նման օրագարկերու շուրջ ներկայացուցչական համախմբում կարելի է ձևավորել հիմա գա հրադապ խնդիր եւ համասպյուրքյան դիրքորոշման ապահովումը գենսական է եւ անհետացկելի։ Եվ եթե պաշտոնական Երևանը խաղաղության սպառնալիք կնկատի նման հարցի արձարձումը, ապա նույն դեսագետը չունին հոգեվոր եւ հասարակական գազմագերբություններ Հայաստանի մեջ եւս։ Խնդիրը գրնա համասպյուրքյան համահայկական օրագարկ դառնալ։ Անհրաժեշտ են մակոկային հանդիպումներ, խմբակրումներ, արդեն իսկ պաստահավակներու վրակոյություն ունեցող թղթաձրարներու իրավականացման հարցեր։ Այսպես, կրեականացման ընդացակարգերու մեկնարգի պացագայությունը կաչալերած կլլա Բաքուն դիմելու նոր արշավներու և փորձ կատարելու այդ բնաճնչումները ապահովագրելու միջազգային նույն

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովը ավարտեցավ Երևանի մեջ։ Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովը ավարտեցավ համախմբելով շուրջ 5 տասնյակ երկիրներու առաջնորդներ եւ միջազգային գառույցներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հավաքին մասնակցած էին Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Բելգիկայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի եւ Լեհաստանի վարչապետները, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության ղեկավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ցեվաչափով մասնակցություն փերածեր նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Թուրքիան ներկայացված էր փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազով, մինչ Ադրբեջանի նախագահ կրկնաժողովին միացած էր դեսագաբով։ Իր բացման խոսքին մեջ Նիկոլ Փաշինյան շեշտած է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը ամրապնդելու և զայն հաստատ հիմքերու վրա դնելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ երկխոսությունը այլընտրանք չունի։ Ան նաև կարևոր նկատած է Թուրքիո ներկայացուցիչի մասնակցությունը, զայն դիտելով իբրև սահմանապակ, բայց խորհրդանշական քայլ երկխոսության ուղղությամբ։ Կրկնաժողովի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթին մեջ գրգին քննադատած է Եվրոպական խորհրդարանը, այսպես կոչած հայամետ փանացևերու և գողմնակալ մոտեցումներու համար։ Այս հայտարարությունները արձագանք ստացած էին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի կողմէ, որ վերահաստատած էր գառույցի ժողովրդավարական բնույթը և անկախ որոշումներու ընդունման սկզբունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Կոշտա իր ելույթի մեջ կարևորած էր Երևանի մեջ տեղի ունեցող հավաքը, զայն բնորոշելով իբրև պատմական և ընդգծած էր, որ տարածաշրջանային երկխոսության որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, որ առաջին անգամ գտնվեր Հայաստան, իր խոսքի մեջ գոչ ուղղած է Եվրոպայի առաջնորդներուն շարունակելու և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսիա վրա նոր պատժամիջոցներով, ընդգծելով, որ պատերազմը դեռ կշարունակի մնալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնական մարտահրավերը։ Կրկնաժողովի շրջակիցին մեջ տեղի ունեցած էին բազմաթիվ երկգոմ հանդիպումներ։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև ստորագրված է ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որուն միջոցով կողմերը հանձնարություն ստանցնած են խորացնելու համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներու մեջ։ Փաշինյան հանդիպումներ ունեցած էր նաև Կանադայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին, Իսպանիայի վարչապետին, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին և այլ ղեկավարներու հետ, ուր քննարկված էին երկկողմ հարաբերություններու զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության հարցեր։ Վեհաժողովը եզրափակվեցավ Փաշինյանի և Կոշտայի միացյալ հայտարարությամբ, որ ավելի շատ առողագարկային էր։ Հիշատակումներ կային խաղաղության, որոնց կարգին նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ կայունության, նաև Ուկրաինայի աջակցության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելությունը Հայաստանը սկսած է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպումով, ապա շարունակված է Հայաստան բնակող ֆրանսական համայնքի հետ հանդիպումով։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի անունեն իբադի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահական նստավայրի մեջ դրված է պետական ընթրիք։ Հայաստանի նախագահի հրամանակրով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն բարգեւադրված է Փարքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարգեւադրված են Բադվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կրկնաժողովին ձիրեն ներս իր բոլոր ելույթներուն մեջ գրգնած է իր համոզումը, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ Հայաստանը կատարած է ճիշտ ընտրություն և այժմ կգտնվի ճիշտ ճամփուն վրա, և որ երբեք Ռուսիա արբանյակ Հայաստանը չէր կռնար հյուրընկալել 42 պետություններու և կառավարություններու ղեկավարներ։ Սակայն հիմա ըստանոր Հայաստանը ընդրած է խաղաղությունը, անկախությունը, դնդեսական աճը եւ հետեւաբար Եվրոպան։ Այժմ Եվրոպային կմնա օգնել Հայաստանին, նույնիսկ եթե ինք ընդունած է, թե Ֆրանսան դագավին չափազանց մինակ է Եվրոպայի մեջ այս հարցով եւ հույս հայտնած է, թե այս կգտնա ժողովը գրնա փոխել իրավիճակը։ Այս կետին անդրադարձած է հույտը Հայաստանի Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ պատասխանած է Էմանուել Մակրոնին հետևյալ կերպով. Սիրելի բարոն Մակրոն, հայ-ֆրանսական չերմ և եղբայրական հարաբերությունները ոչ ձեր պատմական ձեռքբերումն են, ոչ ալ Փաշինյանի։ Ֆրանսիայի Հանրապետության բոլոր նախագահները այցելած են Հայաստան ոմանք բազմիցս ներառյալ պետական այցելություններով։ Ուժեղ և չերմ հարաբերությունը զորթուկ ժառանգած եք դասնամյակներու աշխատանքի արդյունք է, որթուք և Փաշինյան ոչ միայն գործեք սեպագանաշնորել, այլ նաև աղավաղել։ Ձեր աշխարհակաղակական շահերուն համար Հայաստանի անկախության դարիները արբանյակ պետության շրջան գոչելը ոչ միայն վիրավորական է, այլ և անընդունելի։ Եթե իսկապես կգնահատեք մեր երկիրներուն միջև երկարամյա բարեկամությունը, ավելի լավ գլար մեզ օգնել մեր հարևանային խնդիրները լուծելու գործնական քայլերով, ոչ թե Հայաստանը վերաձել աշխարհակաղակական փախման թատերապեմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսի Հայաստանը երբեք չդառնա որևէ երկրի արբանյակ, մասնավորապես ոչ Թուրքիո կամ Ադրբեջանի, նշած է Իշխան Սաղաթելյան։ Նշենք, որ այսօր Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցելության երկրորդ օրն է։ Նախագահ Մակրոն նախ գայցել է Ձիրնագապերտի ու Շամալիր, հարկանկի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Աբա պիտի այցելի Մադինաթարան, որ մեի հետ նախադեսված է առանձնազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրություն։ Կեսօրի հետ ամբողջ պատվիրակությունը պիտի մեկնի Գյումրի, հայ-ֆրանսական բարեկամությունը նշելու մեծ համերգով և հիշեցնելու Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Նշենք նաև, որ այսօր 5 մայիսին Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու մասնակցությամբ Երևանի մեջ պիտի գայանա Եվրոպական միություն Հայաստան վեհաժողովը։ 5-6 մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև արտաքին գործոց նախարարության դարեգան Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումը։ 3 կգտնա ժողովին զուգահեռ համալիրին դիմաց դեղի ունեցած ձեր փողոքի հավաք Ադրբեջանի մեջ բահվող հայկերիներու ազատ արձակման բահանչով։ Ցուցարարները նաև ուշադրություն դարձուցած էին արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության և վերադարձի հարցին։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կգտնաժողովի ձիրին մեջ Հայաստանը և Թուրքիան ստորագրեցին Անի պատմական գամուրջի վերականգնման վերապերյալ փոխհմբռնման հուշակիր։ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, թե կգտնաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած է արդյունավետ մտքերու փոխանակություն Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի հետ, ուր քննարկված են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Անողջունեց նաև Անիի կամուրջի համատեղ վերականգնման վերապերյալ արձանագրության ստորագրությունը։ Թուրքիո փոխնախագահը իր կարգին հայտնեց, թե հանդիպումը համաբարփակ և արդյունավետ եղած է, ընդգծելով, որ կողմերը քննարկած են երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև երթևեկային, մաքսային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցներու զարգացման ուղղությունները։ Ան նաև կարևորեց կարգավորման գործընթացի մեջ արձանագրվող առաջընթացը։ Անիի կամուրջի վերականգնման վերապերյալ Յիլմազ շեշտեց, թե այս նախաձեռնությունը կգրնանպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման միջավայրի ստեղծման։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո Հանրապետության սահմանին գտնվող Անիի Մեդաքսի ճանապարհի պատմական կամուրջի վերականգնման աշխատանքներուն վերապերյալ արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա գարկավորման գործընթացի հադուկ ներկայացուցիչ Ռուպեն Ռուպինյան և Թուրքիո կողմէ Սերդար Կլիչ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ծանրաց իմ երկրից, գործրեց գիտարսի իմ մաստը, չնվաղեց երբեք հոգիս, չկարգվեցի ես ծաղրացու, ծուրուշի տակ կյանքիս ճամպին, չճարպոտեց երբեք իմ սիրտը, և կատարվեց կյանքս կարծես, որովհետև սիրել եմ ես. Մոլորվեցին ձայները մեր, և խոցվեցին ձայնալարերը, և կորսվեցին աղմուկներում, վերջին ճիչերը խլացած, մեկ-մեկ միայն անսպասելի, քեզ կգտնեմ կորսված երկերը, միայն մի փոքր ավելի, բյուրղացած և ապրված. Սա էլ կանցնի գուցե մի օր, և կպակվեն ցավոտ գրքերը,

արժեքները ժառանգված եւ խոզերի արչեւ ստիպված դու չես սպրի մարգարիտները իմ կյանքն էլ չի դառնա տաս իմ բարեկամ քանի դու կաց

Բարևձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, մայիսի 4-ին Երևանում կայացավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը, որի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունն են ժամանել Եվրոպական խոշոր կառույցների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մինչ գագաթաժողովը կկայանար, այս իրադարձությանն ընդառաջ Արցախի ու Հայաստանի մեծագույն բարեկամ Անգլիայի Լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, գործընկերներ և Հայաստանով հետաքրքրվող բոլոր անձինք, 2025 թվականի փետրվարի 5-ին հրապարակված իմ հայտարարության մեջ նշեցի, որ պատրաստվում եմ նվազեցնել իմ գործնեության որոշ ոլորտներ, սակայն շարունակելու եմ ներգրավված մնալ այն նախաձեռնություններում, որոնց հանդեպ խորապես նվիրված եմ։ Լինելով Հայաստանի հետևողական աջակից 1988 թվականից և այցելելով Հայաստան ու Արցախ ավելի քան 70 անգամ, ակնհայտ է, որ

հարաբերությունները հասել են այն փուլին, որը հնարավորություն է տալիս անցկացնել առաջին Հայաստան-Եվրոպական միություն գագաթնաժողովը Երևանում 2026 թվականի մայիսի 4-ին և 5-ին։ Սակայն ես շարունակում եմ խորապես մտահոգված լինել երկու հարցով, և այդ պատճառով ինձ պարտավորված եմ զգում գրել այս նամակը Սուրբ Պողոսի այն խոսքերի ոգով, որը կոչ է անում մեզ ճշմարտությունը սիրով խոսել։ Ինձ թվում է, որ կարևոր է, երբ նայում ենք ապագային, չմոռանալ անցյալը։ Առավել կարևոր է, որ երբեք չփորձենք ջնջել այդ անցյալը կամ որևէ կերպ ընտրել կամ խրախուսել ուրիշներին մոռանալ այն ամենը, ինչը մեզ սովորեցրել է պատմությունը։ Մենք միշտ պետք է հիշենք նրանց, ովքեր տվել են իրենց կյանքի գինը կամ կրել վնասներ, կորուստներ, բանտարկություն, մինչ այդ պատմությունը ձևավորվում էր։ Իմ առաջին մտահոգությունը վերաբերում է Հայաստանի և Արցախի պատաններին ու ռազմագերիներին, որոնք մինչև այսօր մնում են Ադրբեջանում գերության մեջ։ Տեղեկություններ կան, որ շատերի հետ շարունակում են վարվել այնպիսի ձևով, որը հակասում է Եվրոպական միության սեփական օրենքներին և պահանջներին կապված գերության մեջ գտնվողների նկատմամբ վերաբերմունքի և արդար դատաքննության իրավունքի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ այսպիսի հարցերը կարելի է անտեսել որևէ մեկի կողմից, ով ինչպես ես ցանկանում եմ արդար և կայուն խաղաղություն։ Հաճախասվում է, որ խաղաղություն չի կարող լինել առանց արդարության, և ես հույս ունեմ, որ այս խոսքերը հստակորեն կմնան բոլոր նրանց ուշադրության կենտրոնում, ովքեր մասնակցում են Հայաստանի ապագայի ձևավորմանը։ Կրկնում եմ, անցյալը չի կարելի պարզապես անտեսել կամ ջնջել, այն պետք է քննարկվի և լուծում ստանա։ Հարգանքով կոչ եմ անում Հայաստանի կառավարությանը և ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր շահագրգիր գործընկերներին ապահովել, որ այս մոտեցումը առաջնահերթություն ստանա նպատակային և արդյունավետ ձևով, մինչև Հայաստանի և Արցախի բոլոր գերիներն ու ռազմագերիները ազատ արձակվեն։ Արդարության, կայուն խաղաղության և ավելի սերտ համագործակցության ընդհանուր նպատակները անկասկած պահանջում են, որ Եվրոպական միությունը նույնպես այս հարցին տա իր բարձրագույն առաջնահերթությունը։ Իմ երկրորդ մտահոգությունը վերաբերում է Հայաստանում եկեղեցի պետություն հարաբերություններում արկալարվածությանը։ Ինձ համար մեծ ցավի և տխրության աղբյուր է, որ Հայաստանը որպես առաջին երկիր, որը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ընդհանուր առմամբ մերթվարկության 301 թվականին հայտնվել է ներկայիս իրավիճակում։ Ոգեշնչված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի օրինակով Հայ Առաքելական Եկեղեցու հիմնադրի և առաջին առաջնորդի ես աղոթում եմ, որ բոլոր ներգրավված կողմերը համագործակցեն ապահովելու կրոնի կամ հավատքի ազատությունը փոխադարձ հարգանքի մտնորդում։ Խոնարհաբար կոչ եմ անում Եվրոպական միությանը ապահովել, որ ցանկացած երրորդ երկրի հետ հարաբերություններում, ինչպես իրենք պարտավորվել են, պահանջեն և ակնկալեն համապատասխան կողմերից հետևել ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերին և Եվրամիության կանոններին ու պահանջներին կապված կրոնի կամ հավատքի ազատության հետ, ներառյալ Եվրամիության ուղեցույցները կրոնի կամ հավատքի ազատության խթանման և պաշտպանության վերաբերյալ, որոնք ընդունվել են արտաքին գործերի խորհրդի նիստում Լյուքսեմբուրգում 2013 թվականի հունիսի 24-ին։ Հավասար ուշադրություն պետք է դարձվի նաև Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող կրոնական կառույցների և մշակութային հուշարձանների պաշտպանությանը, որոնք ներկայումս ենթարկվում են ոչնչացման։ Աղոթում եմ, որ Աստված շարունակի սիրել, օրհներ և պաշտպանել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին։ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքս, Լորդերի պալատի անդամ

Օնդոն Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել իրավաբան եւ մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամի հետեւյալ խոսքերով. Ամոթ Հայաստանին այս վարքագծի համար կապված Բաքվում պահվող պատանների հետ. Ինչու բոլորդ չեք կրում այդ խեղճ անհատների նկարները եւ պարոն Մակրոնը օդանավակայանից գալով ինչու չի տեսնում հազարավոր հայերի պահած այդ խեղճ պատանների լուսանկարները, քանի դեռ իրենք պատանդ են, դուք էլ եք պատանդ։ Շատ ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը Բաքվից է ղեկավարվում։ Ինչքան բան պիտի տեսնեք, որ դա իմանաք, ինչու դուք չեք բարձրացնում այս հարցը։ Հայաստանի ժուրնալիստների միության կազմակերպած Հայաստանի ձայները կոնֆերանսի ժամանակ ասաց իրավաբան և մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Նա նշեց, Հայաստանը չի կարող հանգիստ նստած մնալ։ Արցախցիները էթնիկ զտման են ենթարկվել, իրենց առաջնորդները պատանդ են։ Սերի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարև ձեզ, մարդ արարածը գիտագից և չապահաս միշտ որոնած է կատարյալ երջանկություն, բացառիկ հաջողություն և անամպ կյանք, սակայն այս ամբողջը միադեղ կարելի է արդյոք, մեկ խոսքով որոնք են լավ կյանքի բանալիները։ Այս բանալիներեն գլխավորն է իրերու չգաբվիլը։ Ճիշտ է, որ մեզի անհրաժեշտ են բնակարան ունենալ, չափավոր և լավ սնանիլ։ Այս հիմնական անհրաժեշտություններեն դուրս երջանկությունն ու թշբախտությունը հիմնականորեն գախված են այլ կորզոնները, ֆակտոր, ինչպես սերը, ազատությունը, առողջությունը և ինքնակառավարումը։ Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ կյանքը ընդունենք այնպես, ինչպես որ ան կներկայանա մեր թիմաց իր վերիվայրումներով, երբեմն ամենանվաստավոր, երբեմն ալ դժվար և թշբախտ պահերով։ Բուդդայական փիլիսոփայությունը գսե, որ ամեն ինչ ոչ շարունակական բնույթ ունի, որովհետև ամեն ինչ կփոխվի, շարժական է։ Այս փիլիսոփայությունը հիմնված է իրերու չգաբվելու սկզբունքին վրա։ Պետք չէ գաբվինք այնինչի, որ անցողիկ է, փոփոխական, շարժական։ Օր մա առողջ ենք, մենք մեզ լավ կսկանք, հաջորդ օրը գրնանք հիվանդանալ, նույնպես շրջանը բարեկեցիկ կյանք կվարենք, որոն գրնա հետևիլ աղքատ, նույնիսկ ուրիշներու կարոտ օրեր։ Ինչպես նաև երջանկությունը վաղանցիկ բնույթ ունի, ոչինչ, ոչ մեկը գրնա երաշխավորել առողջության, փարորության կամ երջանկության դևականը լավը։ Բուդդայական փիլիսոփայությունը իր արմատները կգտնե նաև հին հելեն փիլիսոփաներու մոտ, ինչպես ստոիկյանները ու եպիկյուրյանները, էպիկյուրյան, հեշտասերները։ Ընդհանուր առմամբ աշխարի բոլոր վարտաբերությունները գտադաբարդեն նյութական արժեքներու սևերումն ու արծաթաբաշտությունը։ Հիսուս իր առաքյալներուն հրահանգած է անչատվիլ հեռանալ նյութաբաշտութենե առանց անոնցմեն պահանջելու լքել իրենց ունեցածը, ան ասած է ոչ մեկը միաժամանակ կգրնաձարայել երկու արժեքներու մամոնային և Աստուծո։ Նյութեղենի չգաբվիլը փիլիսոփայություն մնե, որոն հրամայականը ոչ ճգնավոր դառնալ է և ոչ ալ նյութական բաները արհամարել, այլ պարզապես մերժել ամեն կինով գաբվիլ նյութեղենի իրերու և մերժել արծաթաբաշտությունը։ Շատ բնական է հաճույք առնել դիրանալու սեփական բնակարանիմը, գարուցել զայն ամենայն հանգստավետությամբ, եթե կարելի է, ունենալ համագարկիչմը, ինքնաշարժմը, նաև ճամփորդել և վայելել այլ հաճույքներ։ Էականը արթուն և գիտագից մնալն է, ըլլալ ժուժգալ, զսպված, չափավոր և սկաստ։ Չդարվիլ գաբված մնալ է բացարձակ կերպով հարստության, չմոռնալ, որ մեկ օրեն մյուսը, որ գրնանք կորսնցնել նյութեղեն բաներ, հարգապաշտին, ինքնաշարժ կամ այլ թանկագին իրեղեններ։ Նյութական արժեքներն են, որոնք մեզի գծարայեն, բայց ոչ մենք անոնց։ Չգաբվիլ իրեղեն արժեքներու կնշանակե չլալ անոնց քերին, այսուհանդերձ արգելված չէ խնամք տանիլ անոնց, սկսելով քուրքուրալ մեր մարմնական առողջության վրա։ Եթե իրերու չգաբվելու փիլիսոփայությունը պաշտպանելի է իր ամբողջությամբ, զայն ընդհանրացնել ապրող էակներու համար նույնքան ընդունելի չէ։ Իթեպ բուդդայականությունը կկարոզե չգաբվիլ բոլոր ապրող էակներու անխտիր։ Իմեջարյալ մեզի ամենասիրելի անձերը, մեր ծնողները, գին, թե ամուսինը, զավակները, մեր բարեկամները և այլն,
այս վերջիններեն ոմանք օրմը պիտի անհետանան, մեզ մե պիտի պաշտվին և մենք պիտի տարապինք անոնց մեկնումեն, այս ու անտերց վերոհիշյալ վարդապետությունը գհրահանք է ամեն նևին չկապվիլ այս անցերուն գանխելու համար ամեն տեսակի տարապանք. Սակայն այս պարակային ինչ է արժեքը դրված թե ընդունված սիրո, որը բացակայությունը կչորցնե հոգին։ Աբրող էակներու կապվածությունը Բուդդայի համաձայն մարդկային դգարություն է, սակայն և այնպես սերը մարդ արարածը քեղեց կացնող բաղկացուցիչն է և այդպես ալ կմնա։ Մյուս կողմը որոնք են հաջողած կյանքի մփանալիները։ Չմոռնանք հիշեցնելու, որ հաջողած կյանքի սահմանումը անցե անց կդարբերի։ Վերև հիշված նյութավաշտ կամ արզատասեր մարդուն համար կյանքի մեջ հաջողիլ կնշանակե մեծ հաջողության դիրանալ քորձի կյանքի մեջ, հարստություն թիզել, երբ այս տեսակի հաջող անցը նյութեղենը քերաթաս կհամարե ամեն ինչի նկատմամբ իր ընտանեկան կյանքը գրնա երկրորդականի վերածել, նաև մշակութային հարստությունը, արվեստները նվազ կարևոր գտվին իրեն համար։ Ուրեմն մարդկային արժեքներուն նախընտրանք տալով գուխվինք դեպի հետևյալ սկզբունքներուն։ Ուրեմն որդեգրել կյանքի իմաստը, որովհետև կյանքը հաջողիլ չի նշանակեր միայն հավաքել այն ինչ, որ նյութեղեն է, այլ գիտակցել, որ այն ինչ զոր գնենք մեզի համար իմաստը պետք է ունենա, այս մեկը գրնալալ ստեղծագործել, օգնել, սորվիլ կամ փոխանցել։ Երկրորդ, հաստատուն գաբերը ստեղծել, որովհետև մարդկային հարաբերություններու որակը ըլլանանոնք ընտանեկան, բարեկամական կամ քորձնական մնայուն երջագության որոշիչ քորձոններն են։ Երրորդ, գտնել հավասարակշռությունը։ Հաջողած կյանքը անպայման գադարյալ կյանք մը չէ, այլ հավասարակշռված կյանք, որուն բաղկացուցիչներն են աշխատությունը, փարասիրությունը, ընկերային կյանքը, մշակութային կյանքը և այլն։ Չորրորդ, ցախողությունը և անգադարելությունը ընդունիլ, որովհետև հաջողած կյանքի մը մաս կգազմեն նաև ցախողությունները, անգադարելությունները։ Հինգերորդ, հոգ տանիլ իր մարմնական թե հոգեկան առողջության։ Վեցերորդ, ազատության որոշ բաժին մը վահել կյանքի մեջ, որ կընդգրկե մտածելու, որոշելու ազատությունները և վերջապես սորվիլ և զարկանալ շարունակական ձևով։ Որպես եզրակացություն կարելի է հետևցնել, որ լավ կյանքը և հաջողած կյանքը բոլորովին նույն ստորոքերիները չեն բարունակեր։ Հարգելի ընկերներ, այսօր խորհրդացեցինք լավ կյանքի և հաջողած կյանքի փանալիներուն վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ Երևանի մեջ։ Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ համախմբելով շուրջ 5 տասնյակ երկրներու առաջնորդներ եւ միջազգային գառույցներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հավաքին մասնակցած էին Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Բելգիկա, Չեխիա, Նորվեգիա եւ Լեհաստանի վարչապետներ, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության ղեկավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ցեվաչափով մասնակցություն բերած նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Թուրքիան ներկայացված էր փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազով, մինչ Ադրբեջանի նախագահ կակատնաժողովին միացած էր Դեսագաբով։ Իր բացման խոսքին մեջ Նիկոլ Փաշինյան շեշտած է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը ամրապնդելու և զայն հաստատ հիմքերու վրա տնելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ երկխոսությունը այլընտրանք չունի։ Ան նաև կարևոր նկատած է Թուրքիո ներկայացուցիչի մասնակցությունը, զայն դիտելով իբրև սահմանապակ, բայց խորհրդանշական քայլ երկխոսության ուղղությամբ։ Կակատնաժողովի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթին մեջ գրգին քննադատած է Եվրոպական խորհրդարանը, այսպես կոչած հայամետ փանացևերու և գողմնակալ մոտեցումներու համար։ Այս հայտարարությունները արձագանք ստացած էին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի կողմէ, որ վերահաստատած էր գառույցի ժողովրդավարական բնույթը և անկախ որոշումներու ընդունման սկզբունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Կոշտա իր ելույթի մեջ կարևորած էր Երևանի մեջ տեղի ունեցող հավաքը, զայն բնորոշելով իբրև պատմական, և ընդգծած էր, որ տարածաշրջանային երկխոսության որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, որ առաջին անգամ գտնվեր Հայաստան, իր խոսքի մեջ գոչ ուղղած է Եվրոպայի առաջնորդներուն շարունակելու և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսիա վրա նոր պատժամիջոցներով, ընդգծելով, որ պատերազմը դեռ կշարունակի մնալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնական մարտահրավերը։ Կակատնաժողովի շրջակիցին մեջ տեղի ունեցած էին բազմաթիվ երկգոմ հանդիպումներ։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիա միջև ստորագրված է ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որուն միջոցով կողմերը հանձնարություն ստանցնած են խորացնելու համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներու մեջ։ Փաշինյան հանդիպումներ ունեցած էր նաև Կանադայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին, Իսպանիայի վարչապետին, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին և այլ ղեկավարներու հետ, ուր քննարկված էին երկկողմ հարաբերություններու զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության հարցեր։ Վեհաժողովը եզրափակվեցավ Փաշինյանի և Կոշտայի միացյալ հայտարարությամբ, որ ավելի շատ առողագարկային էր։ Հիշատակումներ կային խաղաղության, որոնց կարգին նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ կայունության, նաև Ուկրաինայի աջակցության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելությունը Հայաստանը սկսած է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպումով, ապա շարունակված է Հայաստան բնակող ֆրանսական համայնքի հետ հանդիպումով։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի անունեն իբադի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահական նստավայրի մեջ դրված է պետական ընթրիք։ Հայաստանի նախագահի հրամանակրով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն բարգեւադրված է Փարքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարգեւադրված են Բադվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին ձիրեն ներս իր բոլոր ելույթներուն մեջ գրգնած է իր համոզումը, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ Հայաստանը կատարած է ճիշտ ընտրություն և այժմ կգտնվի ճիշտ ճամփուն վրա, և որ երբեք Ռուսիա արբանյակ Հայաստանը չէր կռնար հյուրընկալել 42 պետություններու եւ կառավարություններու ղեկավարներ։ Սակայն հիմա ըստանոր Հայաստանը ընդրած է խաղաղությունը, անկախությունը, դնդեսական աճը եւ հետեւաբար Եվրոպան։ Այժմ Եվրոպային կմնա օգնել Հայաստանին, նույնիսկ եթե ինք ընդունած է թե Ֆրանսան դագավին չափազանց մինակ է Եվրոպայի մեջ այս հարցով եւ հույս հայտնած է թե այս կգտնա ժողովը գրնա փոխել իրավիճակը։ Այս կետին անդրադարձած է հույտը Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ պատասխանած է Էմանուել Մակրոնին հետևյալ կերպով. Սիրելի բարոն Մակրոն, հայ-ֆրանսական չերմ և եղբայրական հարաբերությունները ոչ ձեր պատմական ձեռքբերումն են, ոչ ալ Փաշինյանի։ Ֆրանսայի Հանրապետության բոլոր նախագահները այցելած են Հայաստան ոմանք բազմիցս, ներառյալ պետական այցելություններով։ Ուժեղ և չերմ հարաբերությունը զորթուկ ժառանգած է տասնամյակներու աշխատանքի արդյունք է, որդուք և Փաշինյան ոչ միայն կփորձեք սեպագանաշնորել, այլ նաև աղավաղել։ Ձեր աշխարհակաղակական շահերուն համար Հայաստանի անկախության դարիները արբանյակ պետության շրջան գոչելը ոչ միայն վիրավորական է, այլ և անընդունելի։ Եթե իսկապես կգնահատեք մեր երկիրներուն միջև երկարամյա բարեկամությունը, ավելի լավ կլար մեզ օգնել մեր հարևանային խնդիրները լուծելու գործնական քայլերով, ոչ թե Հայաստանը վերաձել աշխարհակաղակական փախման տադերապեմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսի Հայաստանը երբեք չդառնա որևէ երկրի արբանյակ, մասնավորապես ոչ Թուրքիո կամ Ադրբեջանի, նշած է Իշխան Սաղաթելյան։ Նշենք, որ այսօր Ֆրանսայի նախագահի պետական այցելության երկրորդ օրն է։ Նախագահ Մակրոն նախ գայցել է Ձիրնագապերտի ու Շամալիր, հարկանքի դուրս մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ապա պիտի այցելի Մադինաթարան, որ մեի հետ նախադեսված է առանձնազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրություն։ Կեսօրի հետ ամբողջ պատվիրակությունը պիտի մեկնի Գյումրի, հայ-ֆրանսական բարեկամությունը նշելու մեծ համերգով և հիշեցնելու Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Նշենք նաև, որ այսօր 5 մայիսին Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու մասնակցությամբ Երևանի մեջ պիտի գայանա Եվրոպական Միություն Հայաստան վիաժողովը։ 5-6 մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև արտաքին գործոս նախարարության դարեկան Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումը։ 3 կգտնա ժողովին զուգահեռ համալիրին թիմաց դեղի ունեցած էր փողոքի հավաք Ադրբեջանի մեջ բահվող հայքերիներու ազատ արձակման բահանչով։ Ցուցարարները նաև ուշադրություն դարձուցած էին արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության և վերադարձի հարցին։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կգտնաժողովի ձիրին մեջ Հայաստանը և Թուրքիան ստորագրեցին Անի պատմական կամուրջի վերականգնման վերապերյալ փոխհմբռնման հուշակիր։ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, թե կգտնաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած է արդյունավետ մտքեր ու փոխանակություն Թուրքիո փոխնախագահ Ջեվ Դետ Յիլմազի հետ, ուր քննարկված են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Անողջունեց նաև Անիի կամուրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ արձանագրության ստորագրությունը։ Թուրքիո փոխնախագահը իր կարգին հայտնեց, թե հանդիպումը համաբարփակ և արդյունավետ եղած է, ընդգծելով, որ կողմերը քննարկած են երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև երթևեկային, մաքսային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցներու զարգացման ուղղությունները։ Ան նաև կարևորեց կարգավորման գործընթացի մեջ արձանագրվող առաջընթացը։ Անիի կամուրջի վերականգնման վերապերյալ Յիլմազ շեշտեց, թե այս նախաձեռնությունը կգրնանպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման միջավայրի ստեղծման։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո Հանրապետության սահմանին գտնվող Անիի Մեդաքսի ճանապարհի պատմական կամուրջի վերականգնման աշխատանքներուն վերապերյալ արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հադուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյան և Թուրքիո կողմէ Սերդար Կլիչ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ հմբակրութենը։
1: Ազգային զորաշարժի առաջնային խնդիրը Արցախի հայկական եկեղեցիներու քանդման գործողությունները Բաքուի կողմէ մեկ մասնիկն են ընդհանրապես ամբողջ շրջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության բնաճնշման քաղաքականության։ Այս գործողությունները միանշանակ բնույթ չունին։ Բազմամշակութային որոշ կոթողներ Ադրբեջանի կողմէ հակակիտական մոտեցումներով կներկայացվին իբրև աղվանական, ուրիշներու ճարտարապետությունը կվերափոխվի, իսկ մեծ մասը պարզապես կոչնչացվի։ Արցախը Նախիջևանացումի ենթարկելու միևնույն վարկակիցն է, որ կգիրարկե Բաքուն մարդավարական նոր քայլեր որդեգրելով։ Այս խնդիրը եւս հայելային ձևով գործարձվի Բաքուի իշխանություններուն կողմէ պատվիրված ազերի հոգևոր առաջնորդներու ջամփով։ Հիմա Երևանեն կպահանջվի վերականգնել իբրև թե հարյուրավոր մզգիտներ Հայաստանի տարածքին վրա, որոնք նախապես քանթված են Երևանի տարբեր իշխանություններու կողմէ։ Միջազգային ընտանիքի պատմամշակութային ժառանգություններով զբաղվող գարիցները լուր են։ Ոչ միայն պաստերը աղաղագող են, այս իմաստով, այլ նույնինքն Բաքուն ներկայացնող հոգևոր թեմքեր կհաստատեն այս մասին։ Չենք խոսիր դագավին արբանյագային լուսանգարներու մասին, որոնք ըստ միջազգային մշակութային կազմակերպություններու գրնան հիմք ծառայել հարցի իրավական արձարձումին։ Միջազգային ընտանին լուր է Երևանը։ Ավելին, Երևանը ներկայացնող պաշտոնադարը կհայտարարե, որ Ադրբեջան իր քերիշխան տարածքին մեջ գտիմ է գործողության։ Այս կնշանակե, որ Ադրբեջան իրավունք ունի եւ այդ իրավունքը իր քերիշխան որոշումն է այս բարակային բնաճնչելու հոգևոր գետրոնները։ Եթե միջազգային ընտանիքը քաղաքական մոդելում գծուցաբերե եւ չի բարձրացայներ կամ թատական հայցեր չի ներկայացներ ապահովելու համար գանխարկելի միջամտություն, եւ եթե Երևանը ներ-ադրբեջանական խնդիր կնկատի այս բոլորը, հետեւաբար իրավունք կուտա Բաքուի որդեգրած քայլերուն ապագմնա մեկ տաշտ սպյուրկը։ Հայտադի համագարկը Բաքուի որդեգրած եւ գիրարկած ամեն մեկ նման քայլին գտիմե փողոքի։ Գիրազեգե հանրային գարդիկը եւ գոչկնե միջազգային համապատասխան գարիցներուն միջամտելու ու թատաբարդելու եւ կանխարգելելու հետակա ընթացքը։ Սկզբունքով եւ դեսականորեն Արցախի հոգեվոր մշակութային ժառանգության բաբանման առաջատրանքը պետք է վերածվեր համահայկական օրագարկի գեդերեն մեգուն։ Իշխանությունները թեմ են հարցի հետապնդումին, զայն նկատելով լրջակույն հարված Երևան-Բաքուի խաղաղության օրագարկին։ Երևանի այս բահվածքն ու դիրքորոշումը պետք չէ արգելակե, սակայն, որ այս համընդհանուր մոդեցում չձևավորվի այս խիստ վտանգավոր մարդահրավերին դիմաց։ 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ գայացած Սպյուրկի ազգային զորաշարժի խորհրդաժողովի հայտարարության առաջին կետը կվերաբերի Սպյուրկի ռազմավարական թերին եւ քաղաքական օրագարկին։ Այստեղ բանացեված գեդերուն երրորդը իբրև առաջադրանք գարցանակրե բռնակրավյալ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանություն։ Օրագարկի այս գեդին շուրջ դժվար թե տասական Սպյուրկի հոգևոր, գուսակցական եւ հասարակական դաշտը չմիավորվի։ Փարիզի խորհրդաժողովի գոչին ընդառաջ նախապատրաստական աշխատանք պետք է ուրեմն ամբողջ Սպյուրկի ներկայացուցչական համագարկը նախ միավորելու առաջադրանքին շուրջ, մշակութային ցեղասպանության թղթադրարը պատրաստելու եւ ապա թիմումներ ներկայացնելու ոչ միայն քաղաքագրթական ժառանգություններու բաբանման գազմագերբություններուն, այլ նաեւ միջազգային թատագանադիաններուն։ Նման օրագարկերու շուրջ ներկայացուցչական համախմբում կարելի է ձևավորել հիմա գա հրադապ խնդիր եւ համասպյուրքյան դիրքորոշման ապահովումը գենսական է եւ անհետացկելի։ Եվ եթե պաշտոնական Երևանը խաղաղության սպառնալիք կնկատի նման հարցի արձարձումը, ապա նույն դեսագետը չունին հոգեվոր եւ հասարակական գազմագերբություններ Հայաստանի մեջ եւս։ Խնդիրը գրնա համասպյուրքյան համահայկական օրագարկ դառնալ։ Անհրաժեշտ են մակոկային հանդիպումներ, խմբակրումներ, արդեն իսկ պաստահավակներու բրակոյություն ունեցող թղթազրարներու իրավագանացման հարցեր։ Այսպես, կրեագանացման ընտացագարկերու մեկնարգի պացագայությունը կաչալերած կլլա Բաքուն դիմելու նոր արշավներու և փորձ կատարելու այդ պնաչնչումները ապահովագրելու միջազգային, նույնիսկ Վատիկանի նման հոգևոր գետրոններու մեջ։

آیرین کیشرر نویم پری دردوم و خوناو کیشر بارون متوتیان مج انگغمات زر پرایی مچ پاوتز ایرکاراشن و پازمهارک ابرانکنروو پوشیی بس پاراگ و اسیغی بس سور انتره مگوکار و گلوار امایی یف تاپور کراهاداگ گلاتا سرایی بهاگانو چینتم یرگو گارابان هباغاز انصورت مکتنل حسابیگ Surden badsparvelu hamar irents garkin mech gmrapehin mart chgar u ait aghmagalits pogotsi zhkhoren urish pan cher mnatser bats yete archi irigvne iver degatsogh antsrevin anntat tsayna ir husahadagan miornagutyampa herveheru ughir u lain jampum polor yerganutyampa mutin mech gdesnver sharq mgarmir u arunakuin gederu Voronk gazerun damu kutoghtochun lusernegin. Kazinonera, kafe shantannera, yev urish sposavayrera shadonts kotsvatsegin. Anonts der hos msavajari hon gatnavajari khanut ma ir tur gpanar yev mutun yellelu varzhvogh ais khanut banneru ashkertnera ter nor artntsats geskun gesartun ganteri luisov kisheren gskseyin irents oragan ashghadutyuna. Zain zuin chegarter u kisherabaha das nergu gzarner pogotsin hnchun maitin vra. Badima dak martma anshusht khagadan mmech unetsats gorsntsnele yetk'a gtsk'dadzer lusnalun spaselov. Bargelu der mktnelu husagdur vasanzi ais hyrngal pogotsa stak chunetsugnerun hamar che. Astin antin kurcher havakogh martik Լապտեր մցերկերնին լրիկ ու գլխահակ իրենց ուսի գողովը գլեցնեին։ Բայց հետսհետե մուտը իր խստությունը գործընցներ։ Գալատա սերայեն վար բաջարադուներուն մեջ ցայներ գլսվեին ու քիչ-քիչ անցորդներ Երևան գելեին փողոցին մեջ։ Փանչարեղեններով ու գաթի ամաններով բեռնավորված ցիեր հանդարդակայել գուկային։ Գանցնեին վիզերնուն գապված ցանկակներուն ցայնովը արտընցնելով կարուգիր շենքերուն արցականքը։ Հիմա ալ լուսնալու մոդեր ու պերայի դուները գճշտվեին ըստ վերամած հորիզոնին վրա։ Ցայները երթալով գշատնային, խանութներու երգաթե պեղգերը գշարժեին, գանող ելող սպասավորներ, Բահաբաններ, պեղգին մեջ պացված ծրնագեն տուրս կելեին ու վաճարադուներու արջևի սալակարերը գմակրեին խանութին ներսը ավլել է վերջ։ Պոգեղ, գատ ու սահլև վաճարողներ բորալով գսկսեին իրենց արդվան արուդուրը։ Այդ ձարաներուն, պերնագիրներուն ու բահաբաններուն պերելով աժան կինով նախաճաշմը պարի լույսերը գպոխանակվեին տրացի մարդոց մեջ։ Մութին հետ ելավ մարդիրոս։ Խանութը ավլեց, արջի օրվանե անգարկ տողված դուպերն ու ծրարները դեղը թրավ, վաճարադան մեծ աբագին սրպեց ու երգաթյա պեղգերը պացավ։ Քիչ մը վերջը ալ բոլորովին լուսցած էր։ Գործավորներ, արհեստավորներ, ամեն ասկե ու ամեն գարկե բոլիս կթիմեին ու մեծ փողոցը գզարտնուր, գշարժեր այս անցուտարձով։ Կամաց-կամաց խանութները գպացվեին, աբագիները գմակրվեին, Կրակիրներ իրենց պաշտոնին, գարգարող աղջիկներ իրենց գործին գլուխը գուկային։ Արդուեր, վեց ամիսը իվեր այս մաղազային մեջ կաշխադեր իր հոր եղբորը դեղը, որ դասը դարի իբրև պերնագիր ու բահաբան ծարայել է վերջ, հայրենիք վերադարձած էր մարդիրոսը թողելով իր դեղը։ 19 դարու գար չգար, բարձրահասակ ու մենց-մենցի էր, ինչպես կսեն գիները։ Բայց իր թուխ ու գեղեցիկ դեմքը բադանության պապկությունը գբահեր արնագան թրոշ մարնելով հանդերց։ Սևահեր ու սևաչույի էր, կաղցր, վեհերոտ ու դղայական պամու ուներ իր նայվածկը։ Լայն ու թուրս ծծված գուրծքը իր հզոր ու հբարդ իրանին բոլոր առավելությունները ցույց կուտար։ Գաբույտ չուխայի ցերկ մհակուս չինել դվերեին իրեն, որ աղեկ գվայելեր իր գորովի ու արույք մարմնին։ Չլաբինդ պասուկները հազվակույդ ուժմը բետքեին ունենալ, մինչտեր գարջ ու ամպոպ պոխանին զանկաբանը աստրերուն հարուստ ու պարեցև լեսությունը գհաստադեր։ Պերայի մեջ նորությումը եղավ այս նորեք պահաբանը։ Գիները հիացան ու սկանչացան այս երիտասարդին վրա, որուն ամջկոտ համեստությունը նոր ու գանանց համար միայն հասկանալի հրաբույր մը գուտար իրեն։
Բաջարադան համար ցգողության պատճառ եղավ այս պատանի մարտը։ Ինքը միայն չհասկացավ այն հետաքրքիր ու մխրահույս նայվածքները, որոնց ենթակա էր։ Ամենքը համագրելի կգտնեին զինքը, ու չէին քաշվեր, բացի իբաց իր երեսին ասելու այնպիսի անհավատալի համարձակությամբ, որուն վրա կզարմանար։ Ամուսնացած ես, կհարցնեին իրեն ամեն կողմի, ու հաստատական պատասխանին վրա, որը կցավեր, որը կդիձաղեր։ Այս բոլսեցի գիները գդագը գսիրեին։ Այնպիսի հիմար բաներ կտեսներ, որոնց վրա հազիվ իր խնդուկը կզսպեր։ Առանց բացորոշ բամը գիտնալու, իր նրբամիտ դրսեցիի բնաստումովը կմփրներ սակայն, որ իր նպաստավոր ընդունելությունը ավելի վայելուչ մարմինին կբարդեր, քան թե իր աշխատությանը։ Պրենտանի վաճառադան մեջ արջի օրերը Մարդիրոսի համար ապշության, զարմանքի ու սկանչացման օրեր եղան։ Այս բազմահարկ ու փառավոր շենքը իր 1001 բաժանումներովը, օծաբդույտ սանդուղներովը, ճոխությամբ հաճախորդներու անընդհատ հոսանքովը, բզդիկ, բայց երանելի քաղաքի մը աստեցությունը ունեցավ իր վրա։ Արդվնե մինչև իրիգուն ոսկիներու, մեջիտյաներու հնչյուններ, որ գուկար դրան մոտ թրված սեղանին կողմեն, ուր հադուկ պաշտոնյամը դումարներու վրա ծրած, անհավատալի գումարներ ժողվելով միայն սպաղած էր։ Հաճախորդներ մեծ մասամբ գիներ, համարցակ, երեսնին բաց, ամեն ասկե, գլխավորապես ֆրենկներ, մինչև անգամ թրկուհիներ ու հայուհիներ, շբարված, ներգված, միշտ գեղեցիկ ու այլ ավելի գեղեցիկ լինելու հետամուտ, գուկային անվերջանալի պահանջներով, բեջերով սպաղեցնելու բոլոր խանութը։ Ինքը հոնգանք ուներ, շվարած, բան մը չհասկանալով այս դարօրինակ ու միջազգային լեզվեն, զորգը խոսեին և այս արուձախեն, որուն օգտագարությունը չէր ըմբռներ։ Հետո ինքնալ, վարժվելով քիչ-քիչ այս փուրտե, մեդաքսե, ասվիե, շղարշե, տավիշե ձրարներուն, զոր մեկ օրեն միսը, այս գանանց շրջասկեստը դարձած կտեսներ, դագավ արդագավ հասկանալով այս ամենը, ֆրանսերեն բարեր շարունակ լսելով ու սորվելով, բարապ չէին թողուր զինքը խանութին մեջ, անընդհատ դարուբեր այս բոլոր նյութերուն մեջ, զորս մեկ դեղեն մյուսը կփոխադրեր մինչև իրիգուն։ Եվ գիշերը, երբ այս բոլոր ժխորը դադրեր ու մինակ մնար ընդարձակ խանութին մեջ, բարանոտ ու հետաքրքիր կխառներ, կչանար հասկանալ իր շուրջի բոլոր նյութերը, հոս ֆիլ դե կոսե գամ մեդաքսե գանացի կուլբաներ կույնս կույն, բանված, մինչև զիստը ամպոպելու չապ երգայն, որոնց ներդաշնակ շրջակիցը մարմնին ճշտության պատկանելու համար ծեված էր։ Անդին ջերմագեղեններ, սպիտակ ու նուրբ վուշե, որոնց իր համպակ մտկովը գործածության դեղ չէր գտներ։ Շապիկներ երգար, լայն, տապանցիկ, փրփուր դանտելներ խարան, որոնք գուրծքը մերկ ցկելու կամ թե ծածկելու համար պատրաստված էին։ Ուրիշ ջերմագեղեն հանդերձներ, գարված թե գարվելիք, չերքի դեր, բասնզի այն անրաժեշտ մասերը իր արմե անչատ ու բաց տողված կտեսնվեին։ Ավելի անդին գլխարկներ, թրջուններով կամ ծաղիկներով զարդարուն, կոշիկներ դարօրինակ ծևերով, ծերնոցներ, բաղճավանցներ, ձնրագաբեր, այս վերջինները գճանչնար հայրենիք են և զորս երբեմն իր ձունգին վրա գպործեր։ Վերջապես 1000 խրովիչ ու հեշտավետ արարգաներ, մանավանդ կեղապույր փոքրիկ ու զարդարուն շիշեր, որոնք իր դրսեցիի թյուրակրկիր կտին համար ամենեն ախորժելին էին։ Բայց վերի հարգը այլ ավելի զարմանքներու գհանդիպեր։ Գար գարողներու սենյակին մեջ, մերկ, բոլորովին մերկին մը, ոչ, գանացի պայդաշեն մարմին մը, ճշմարիտ ու գենտանի գարձվելու չապ ճարդարությամբ շինված, իր զմայլած աչքին կբարձեր, հայտնի լրբությամբ մը, այն բոլոր թաքուն հրաբույրները, որոնք իր նոր ամուսնացած երդասարտի դենտակրքիր արյունը կպորպոքեին, ու մինչև լույս չէր կնանար։ Գանանց մարմնին համար մտածված, երևակայված, ստեղծված այս բոլոր խոսուն և քրքրիչ նյութերեն շրջապատված
որոնց բոլորին վրա իբրև հրաշալի աշխարհի մեջ այդ մեր կինը սեկ խրոխտ, բայց միանգամայն գարձես թե անցնադուր ըլլալու պատրաստ գդիրեր իր մարմնին շլացուցիչ քեղովը ու գանաց հադուկ անոնց քաղնիկներովը հրաբույրներովը լեցուն այս քաղաքին մեջ անսկա բահաբան մնալու տադաբարդված այս երիտասարդը գուրդ ակաղաղի դարորինակ թերմը կստանար։ Հայրենիկը, զարդար, իր մանգամարդ կինը կսպասեր։ Իրենց Սուրբ Պսակենի վեր հազիվ 1-2 ամիս Էրգանը երեսը դեսաձեր, ու ըստակ վաստակելու աննահանչելի հարգը հերավոր երգիրներ առաջնորդած էր զայն։ Գսիրեր արդյոք այն երդասարդը, որ իր ամուսինը եղած էր, այն գույր ու դրդուն չնազանդությանը մեջ, որ հայուհիներու բոլոր կյանքը գազմա այդ կողմերը, ոչ խորելու և ոչ զգալու դեղի մնացած էր։ Իրեն չէին հարցուցեր երբեք, թե գուզեր այն մարդը, զոր իրեն սահմանածեին, ինքն ալ չեր մտածեր անոր վրա, ոչ կադեր և ոչ կսիրեր զայն մինչև իր ամուսնության օրը։ Եվ ամուսնութենեն ետկը, այնչափ քիչ ադեն անցուցած էր հետը, այնչափ մդերմութենե զուրկ, որ կրեթե պաշտոնական եղածեին իրենց հարաբերությունները, միևնույն հարգին դակ բնագող բազմաթիվ ասկագաններու աններող նայվածքին դակ։ Այդ նորընտանիքին մեջ, ուր գմտներ գլխավորապես ծառայության համար, ամենեն քիչ իր Էրգանը կպատկաներ։ Վասնզի Գեսրոճը աներին մյուս ասկագաններուն սպասավորություն էր իր ավակ բարդավորությունը։ Այս քեղի աղջիկը քորովի և սիրո անսպար քանցեր ուներ սակայն իր սրդին խորը, որոնք մեկ պարով, մեկ կկվանքով թերևս պիտի հայտնվեին։ Բայց ավանդությունը գար իր աչքին առջև, իր ամուսինին հոր եղբայրներուն գիները գային, նույնիսկ իր Գեսուրը գար թեմը։ Բոլիս կացող, մնացող ամուսիններու սպասելով, դանը անհատնում հոգերուն ու աշխատությանցը մեջ մաշելով, ձերացած գիներ, հիմա կրետե վարավներ, ճիշտ իրեն պես, նոր հարսի պես լրիկ ու խոնար այդ մարդոցքով, որոնք հանգարց երկարադեր դարիները ետկը հիշեր էին, թե այդ դժբախտներուն ամուսիններն էին իրենք ու հայրենիք վերադարձեր էին, այլևս աննպատակ ու անօգուտ դարձած ամուսնական կյանքը շարունակելու։ Ահա այս հեք, աղեպեք ու գորակամակ օրինակները գային իր առջև, որոնք ըստ վերներու պես անխոս իր շուրջը գտարնային և զարդար էրիկ կնգան ուրիշ տեսակը չեր երևակայած երբեք։ Չզարմացավ ուրեմն, երբ գարկը Էրգանը եկավ մեկնելու, իր մշտնչենապես գրավորական թերին մեջ քավարացի հայգինը քանկադելու անգամ զորություն չունի։ Բոլսեն թուղթ եկավ, որ եղբոր մկալուստը իմացուցին ու մարդիրոսի մեկնելու պատրաստությունները դեսան։ Արսը իր հոգածու ամուսինի պատրաստությամբ երկու զույգ բուրդե կուլբա շինեց, մայրը ու մյուս ասկագանները մեկ հիշադակ տվին ճամփորդին, ու երկու շաբթի օրվան կարավանով մոդի քյուրեն բոլիս կացող ուրիշ երդասարդիմը խաչոյին հետ ճամփաթրին զայն։ Զարդար մինչև իրենց արդը, որ ճամփուն գողմներ, մեկտեղ կնաց ու վերջին բահուն, երբ հրաժեշտի ողջույններ փոխանակվեցան, արցունքի փախստական գաթիլ մսայեցավ ինգավ հարսին աչկեն երդասարդին ցերքին վրա։ Աշչապ ահա, այս բաժանման բոլոր սրդահուզությունը։ Մարդիրոսի մեկնելեն իվեր, հարսը իր բաժինը առած էր դան աշխատութենեն, ու իր դեղը Գեսուրը հանգստյան գոչված։ Հաց եպել, գատ կտել, չուր ու պայտ բերել իրեն գին արմիշտ, ու երիտասարդ գինը ակարագի գենտանիներու հադուկ հեզությամբը իր ծառայությունը կգադարեր։

Բարևձեզ, սիրելի ընկերներ։ Մայիսի 4-ին Երևանում կայացավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը, որի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունն են ժամանել Եվրոպական խոշոր կառույցների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մինչ գագաթաժողովը կկայանար, այս իրադարձության ընթառաջ Արցախի ու Հայաստանի մեծագույն բարեկամ Անգլիայի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Սիրելի բարեկամներ, գործընկերներ և Հայաստանով հետաքրքրվող բոլոր անձինք, 2025 թվականի փետրվարի 5-ին հրապարակված իմ հայտարարության մեջ նշեցի, որ պատրաստվում եմ նվազեցնել իմ գործնեության որոշ ոլորտներ, սակայն շարունակելու եմ ներգրավված մնալ այն նախաձեռնություններում, որոնց հանդեպ խորապես նվիրված եմ։ Լինելով Հայաստանի հետևողական աջակից 1988 թվականից և այցելելով Հայաստան ու Արցախ ավելի քան 70 անգամ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որի ժողովրդին ես խորապես սիրում եմ, շարունակում է մոտ մնալ իմ սրտին։ Ես նույնքան նվիրված եմ սիրով ու աջակցությամբ նաև Արցախի ժողովրդին ու պատմությունը, հավատը, տառապանքը և տոկունությունը անկախտելիորեն կապված են Հայաստանի ընդհանուր պատմության և ապրած փորձառության հետ։ Ողջունում եմ այն փաստը, որ Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև հարաբերությունները հասել են այն փուլին, որը հնարավորություն է տալիս անցկացնել առաջին Հայաստան-Եվրոպական Միություն գագաթնաժողովը Երևանում 2026 թվականի մայիսի 4-ին և 5-ին։ Սակայն ես շարունակում եմ խորապես մտահոգված լինել երկու հարցով, և այդ պատճառով ինձ պարտավորված եմ զգում գրել այս նամակը Սուրբ Պողոսի այն խոսքերի ոգով, որը կոչ է անում մեզ ճշմարտությունը սիրով խոսել։ Ինձ թվում է, որ կարևոր է, երբ նայում ենք ապագային, չմոռանալ անցյալը, առավել կարևոր է, որ երբեք չփորձենք ջնջել այդ անցյալը կամ որևէ կերպ ընտրել կամ խրախուսել ուրիշներին մոռանալ այն ամենը, ինչը մեզ սովորեցրել է պատմությունը։ Մենք միշտ պետք է հիշենք նրանց, ովքեր տվել են իրենց կյանքի գինը կամ կրել վնասներ, կորուստներ, բանտարկություն, մինչ այդ պատմությունը ձևավորվում էր։ Իմ առաջին մտահոգությունը վերաբերում է Հայաստանի և Արցախի պատաններին ու ռազմագերիներին, որոնք մինչև այսօր մնում են Ադրբեջանում գերության մեջ։ Տեղեկություններ կան, որ շատերի հետ շարունակում են վարվել այնպիսի ձևով, որը հակասում է Եվրոպական Միության սեփական օրենքներին և պահանջներին կապված գերության մեջ գտնվողների նկատմամբ վերաբերմունքի և արդար դատաքննության իրավունքի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ այսպիսի հարցերը կարելի է անտեսել որևէ մեկի կողմից, ով ինչպես ես ցանկանում եմ արդար և կայուն խաղաղություն։ Հաճախ ասվում է, որ խաղաղություն չի կարող լինել առանց արդարության, և ես հույս ունեմ, որ այս խոսքերը հստակորեն կմնան բոլոր դրանց ուշադրության կենտրոնում, ովքեր մասնակցում են Հայաստանի ապագայի ձևավորմանը։ Կրկնում եմ, անցյալը չի կարելի պարզապես անտեսել կամ ջնջել, այն պետք է քննարկվի և լուծում ստանա։ Հարգանքով կոչ եմ անում Հայաստանի կառավարությանը և ժողովրդին, ինչպես նաև բոլոր շահագրգիր գործընկերներին ապահովել, որ այս մոտեցումը առաջնահերթություն ստանա նպատակային և արդյունավետ ձևով, մինչև Հայաստանի և Արցախի բոլոր գերիներն ու ռազմագերիները ազատ արձակվեն։ Արդարության, կայուն խաղաղության և ավելի սերտ համագործակցության ընդհանուր նպատակները անկասկած պահանջում են, որ Եվրոպական Միությունը նույնպես այս հարցին տա իր բարձրագույն առաջնահերթությունը։ Իմ երկրորդ մտահոգությունը
վերաբերում է Հայաստանում եկեղեցի պետություն հարաբերություններում արկալարվածությանը, ինձ համար մեծ ցավի և տխրության աղբյուր է, որ Հայաստանը որպես առաջին երկիր, որը ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ընդհանուր առմամբ մեր թվարկության 301 թվականին հայտնվել է ներկայիս իրավիճակում։ Ոգեշնչված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի օրինակով Հայ Առաքելական Եկեղեցու հիմնադրի և առաջին առաջնորդի ես աղոթում եմ, որ բոլոր ներգրավված կողմերը համագործակցեն ապահովելու կրոնի կամ հավատքի ազատությունը փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։ Խոնարհաբար կոչ եմ անում Եվրոպական Միությանը ապահովել, որ ցանկացած երրորդ երկրի հետ հարաբերություններում, ինչպես իրենք պարտավորվել են, պահանջեն և ակնկալեն համապատասխան կողմերից հետևել ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերին և Եվրամիության կանոններին ու պահանջներին կապված կրոնի կամ հավատքի ազատության հետ, ներառյալ Եվրամիության ուղեցույցները կրոնի կամ հավատքի ազատության խթանման և պաշտպանության վերաբերյալ, որոնք ընդունվել են արտաքին գործերի խորհրդի նիստում Լյուքսեմբուրգում 2013 թվականի հունիսի 24-ին։ Հավասար ուշադրություն պետք է դարձվի նաև Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող կրոնական կառույցների և մշակութային հուշարձանների պաշտպանությանը, որոնք ներկայումս ենթարկվում են ոչնչացման։ Աղոթում եմ, որ Աստված շարունակի սիրել օրհներ և պաշտպանել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին։ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքս, Լորդերի պալատի անդամ, Լոնդոն։ Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել իրավաբան և մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամի հետևյալ խոսքերով. «Ամոթ Հայաստանին այս վարքագծի համար», կապված Բաքվում պահվող պատանների հետ։ Ինչու բոլորդ չեք կրում այդ խեղճ անհատների նկարները և պարոն Մակրոնը օդանավակայանից գալով ինչու չի տեսնում հազարավոր հայերի պահած այդ խեղճ պատանների լուսանկարները, քանի դեռ իրենք պատանդ են, դուք էլ եք պատանդ։ Շատ ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը Բաքվից է ղեկավարվում։ Ինչքան բան պիտի տեսնեք, որ դա իմանաք, ինչու դուք չեք բարձրացնում այս հարցը։ Հայաստանի ժուրնալիստների միության կազմակերպած Հայաստանի ձայները կոնֆերանսի ժամանակ ասաց իրավաբան և մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Նա նշեց, Հայաստանը չի կարող հանգիստ նստած մնալ։ Արցախցիները էթնիկ զտման են ենթարկվել, իրենց առաջնորդները պատանդ են։ Սերի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ Երևանի մեջ։ Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովը ավարտեցավ համախմբելով շուրջ 5 տասնյակ երկիրներ ու առաջնորդներ եւ միջազգային գառույցներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հավաքին մասնակցած էին Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Բելգիկա, Չեխիա, Նորվեգիայի եւ Լեհաստանի վարչապետներ, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության ղեկավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ձևաչափով մասնակցություն փերածեր նաեւ Կանադայի վարչապետը։ Թուրքիան ներկայացված էր փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազով, մինչ Ադրբեջանի նախագահը կակատնաժողովին միացած էր դեսագաբով։ Իր բացման խոսքին մեջ Նիկոլ Փաշինյան շեշտած է, թե Հայաստանը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը ամրապնդելու և զայն հաստատ հիմքերու վրա դնելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ երկխոսությունը այլընտրանք չունի։ Ան նաև կարևոր նկատած է Թուրքիո ներկայացուցիչի մասնակցությունը, զայն դիտելով իբրև սահմանապակ, բայց խորհրդանշական քայլ երկխոսության ուղղությամբ։ Կակատնաժողովի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթին մեջ գրգին քննադատած է Եվրոպական խորհրդարանը, այսպես կոչած հայամետ փանացևերու և գողմնակալ մոտեցումներու համար։ Այս հայտարարությունները արձական կստացած էին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի կողմէ, որ վերահաստատած էր գառույցի ժողովրդավարական բնույթը և անկախ որոշումներու ընդունման սկզբունքը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Կոշտա իր ելույթի մեջ կարևորած էր Երևանի մեջ տեղի ունեցող հավաքը, զայն բնորոշելով իբրև պատմական և ընդգծած էր, որ տարածաշրջանային երկխոսության որոշ առաջընթաց արձանագրված է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, որ առաջին անգամ գտնվեր Հայաստան, իր խոսքի մեջ գոչ ուղղած է Եվրոպայի առաջնորդներուն շարունակելու և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսիա վրա նոր բաժամիջոցներով, ընդգծելով, որ պատերազմը դեռ կշարունակի մնալ Եվրոպայի անվտանգության հիմնական մարտահրավերը։ Կակատնաժողովի շրջակիցին մեջ տեղի ունեցած էին բազմաթիվ երկգոմ հանդիպումներ։ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև ստորագրված է ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որուն միջոցով կողմերը հանձնարություն ստանցնած են խորացնելու համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներու մեջ։ Փաշինյան հանդիպումներ ունեցած էր նաև Կանադայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին, Իսպանիայի վարչապետին, ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին և այլ ղեկավարներու հետ, ուր քննարկված էին երկկողմ հարաբերություններու զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության հարցեր։ Վեհաժողովը եզրափակվեցավ Փաշինյանի և Կոշտայի միացյալ հայտարարությամբ, որ ավելի շատ առողագարկային էր։ Հիշադակում ներկային խաղաղության, որոնց կարգին նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ կայունության, նաև Ուկրաինայի աջակցության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելությունը Հայաստանը սկսած է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպումով, ապա շարունակված է Հայաստան բնակող ֆրանսական համայնքի հետ հանդիպումով։ Օրվա ավարտին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի անունեն իբադի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահական նստավայրի մեջ դրված է պետական ընթրիք։ Հայաստանի նախագահի հրամանակրով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն բարգեւադրված է Փարքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարգեւադրված են Բադվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին ձիրեն ներս իր բոլոր ելույթներուն մեջ գրգնած է իր համոզումը, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ Հայաստանը կատարած է ճիշտ ընտրություն և այժմ կգտնվի ճիշտ ճամփուն վրա, և որ երբեք Ռուսիա արբանյակ Հայաստանը չէր կռնար հյուրընկալել 42 պետություններու և կառավարություններու ղեկավարներ։ Սակայն հիմա ըստանոր Հայաստանը ընդրած է խաղաղությունը, անկախությունը, դնդեսական աճը եւ հետեւաբար Եվրոպան։ Այժմ Եվրոպային կմնա օգնել Հայաստանին, նույնիսկ եթե ինք ընդունած է թե Ֆրանսան դագավին չափազանց մինագ է Եվրոպայի մեջ այս հարցով եւ հույս հայտնած է թե այս կգտնա ժողովը գրնա փոխել իրավիճակը։ Այս կետին անդրադարձած է հույտ Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ պատասխանած է Էմանուել Մակրոնին հետևյալ կերպով. Սիրելի բարոն Մակրոն, հայ-ֆրանսական չերմ և եղբայրական հարաբերությունները ոչ ձեր պատմական ձեռքբերումն են, ոչ ալ Փաշինյանի։ Ֆրանսայի հանրապետության բոլոր նախագահները այցելած են Հայաստան ոմանք բազմիցս ներառյալ պետական այցելություններով։ Ուժեղ և չերմ հարաբերությունը զորթուկ ժառանգած է տասնամյակներու աշխատանքի արդյունք է, որ թուք և Փաշինյան ոչ միայն կփորձեք սեպականաշնորել, այլ նաև աղավաղել։ Ձեր աշխարհակաղակական շահերուն համար Հայաստանի անկախության դարիները արբանյակ պետության շրջան կոչելը ոչ միայն վիրավորական է, այլ և անընդունելի։ Եթե իսկապես կգնահատեք մեր երկիրներուն միջև երկարամյա բարեկամությունը, ավելի լավ կլար մեզ օգնել մեր հարևանային խնդիրները լուծելու գործնական քայլերով ոչ թե Հայաստանը վերածել աշխարհակաղակական փախման թատերապեմի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսզի Հայաստանը երբեք չդառնա որևէ երկրի արբանյակ, մասնավորապես ոչ Թուրքիո կամ Ադրբեջանի, նշած է Իշխան Սաղաթելյան։ Նշենք, որ այսօր Ֆրանսայի նախագահի պետական այցելության երկրորդ օրն է։ Նախագահ Մակրոն նախ գայցել է Ձիզերնագապերտի ու Շամալիր, հարկանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Աբա պիտի այցելի Մադինաթարան, որ մեի հետ նախադեսված է առանձնազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրություն։ Կեսօրի հետ ամբողջ պատվիրակությունը պիտի մեկնի Գյումրի, հայ-ֆրանսական բարեկամությունը նշելու մեծ համերգով և հիշեցնելու Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Նշենք նաև, որ այսօր 5 մայիսին Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու մասնակցությամբ Երևանի մեջ պիտի գայանա Եվրոպական Միություն Հայաստան վիաժողովը։ 5-6 մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև արտաքին գործոստ նախարարության դարեկան Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումը։ 3 կգտնա ժողովին զուգահեռ համալիրին դիմաց դեղի ունեցած էր Պողոքի հավաք Ադրբեջանի մեջ բահվող հայքերիներու ազատ արձակման բանչով։ Ցարարները նաև ուշադրություն դարձուցած էին արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության և վերադարձի հարցին։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կգտնաժողովի ձիրին մեջ Հայաստանը և Թուրքիան ստորագրեցին Անի պատմական գամուրջի վերականգնման վերապերյալ փոխմբռնման հուշակիր։ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, թե կգտնաժողովի ընթացքին տեղի ունեցած է արդյունավետ մտքերու փոխանակություն Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի հետ, ուր քննարկված են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Անողջունեց նաև Անիի կամուրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ արձանագրության ստորագրությունը։ Թուրքիո փոխնախագահը իր կարգին հայտնեց, թե հանդիպումը համաբարփակ և արդյունավետ եղած է, ընդգծելով, որ կողմերը քննարկած են երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև երթևեկային, մաքսային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցներու զարգացման ուղղությունները։ Ան նաև կարևորեց կարգավորման գործընթացի մեջ արձանագրվող առաջընթացը։ Անիի կամուրջի վերականգնման վերաբերյալ Յիլմազ շեշտեց, թե այս նախաձեռնությունը կնպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման միջավայրի ստեղծման։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիո Հանրապետության սահմանին գտնվող Անիի Մեդաքսի ճանապարհի պատմական կամուրջի վերականգնման աշխատանքներուն վերաբերյալ արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հադուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյան և Թուրքիո կողմէ Սերդար Կլիչ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։